skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

svet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Med današnjimi zapisi se bova Ervin Tršelič in Toni Carter sprehodila najprej pri digitalizaciji, ki poteka, ampak na ta način uničujejo tudi analogne knjige. Umetna inteligenca to počne v polnem teku. Če slučajno nakupujete na kakšnih spletnih straneh, verjetno to počnete, skoraj vsak izmed nas vsaj tu in tam kaj takšnega stori, no, spletne strani prodajalci nam sledijo. AliExpress recimo tako, da uporablja neslišni zvok za sledenje. Kaj so naredili in kako so to ugotovili, seveda z veseljem poveva. Pa tudi o tem, da so pred dobrim tednom dni v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki pa je onesposobila klice v sili. 7 ur ni mogel nihče odreagirati. Nastal je velik kaos. Kako lahko ena majhna zadeva naredi globalni efekt? In še dobra novica, na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot pretekel 100-metrsko razdaljo v manj kot 10 sekundah, torej humanoidni robot teče hitreje od ljudi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.
3: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: tango se zaljubi.
1: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
2: No, ni več skrivnost, da razvijalci modelov umetne inteligence na veliko kupujejo rabljene knjige, ki predstavljajo enega izmed zadnjih še nedigitaliziranih virov besedil. Antikvariati iz Velike Britanije in Amerike poročajo o velikih naročilih knjig, ki potem končajo na neznanih naslovih v Ameriki. Eden izmed takšnih naslovov pa je tudi Amazonovo skladišče VGT-3 v Las Vegasu. Skeniranjem knjig ne bi bilo nič narobe, če bi ga knjige normalno preživele. Ampak če dalje več pričevanj zaposlenih v teh podjetjih kaže, da se to ne dogaja. Knjige preprosto razrežejo, da jih lahko hitreje poskenirajo, potem pa jih zavržejo. No, formalno s tem ne kršijo nobenega zakona, kajti po legalnem nakupu fizičnega izvoda knjige lahko vsakdo počne z njim, kar želi, dokler ne krši avtorskih pravic. Ampak, da je videz hudo problematičen, kaže že Amazonovo prizadevanje, da tega početja ne obeše na veliki zvon. So se novinari pogovarjali z zaposlenimi v tem skladišču Amazona, ostati so želeli anonimni, ampak intervju razkriva, kaj se dogaja v Amazonu skladišču VGT-3. Amazon knjige razreže, po končanem skeniranju pa jih vrže v veliko škatlo, kjer se pomešajo. Knjige so najrazličnejše, od novih do redkih izdaj starih knjig, pa tudi različni uradni dokumenti. Skratka, vse skenirajo, kar jim pride pod roke. Pa ne le v angleščini, temveč tudi tujejezične knjige. Dve stvari sta tukaj takšni, ki nas bi morale skrbeti. Prvič, uničujejo zapise, ki bi lahko koristili še komu drugemu, in s tem je povezana tudi druga točka. Če bodo ta veliki, kot so Amazon in njemu podobni, imeli ogromne baze, lahko smo prepričani, da takrat, ko bomo kaj iz njih potrebovali, nam jih bo Bezos in njemu podobni še kako konkretno zaračunal.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Prej smo bili pri Amazonu, zdaj gremo do AliExpressa. Spletna stran AliExpress uporablja neslišne zvoke za prepoznavanje obiskovalcev, tako imenovani fingerprinting, ne da bi ti za to sploh vedeli. Tehniko, ki sicer ne sodi med najnovejše pristope, je po naključju odkril razvijalec Matthew Callaghan. Uporabljal je slušalke, ki jih je preko Bluetootha priključil na telefon in računalnik. Slednji je imel prioriteto, kadar pa se z računalnika ni predvajal noben zvok, so predvajale glasbo z telefona. In ta je po obisku strani AliExpress utihnila, čeprav na strani ni bilo slišati nobenega zvoka. Ko je podrobneje pogledal, kaj se dogaja, je našel skripti, ki sta vendarle predvajali glasbo. Oscilator je ustvaril znani ton, ki ga je potem analizator meril, ko je potoval skozi implementacijo v brskalniku in računalniku. Na koncu je njegovo jakost nastavil na ničlo, zato uporabnik ni mogel slišati ničesar. Analizator pa je lahko preveril, kako se zvok obdela na konkretnem računalniku, kar lahko skupaj z drugimi karakteristikami služi kot unikaten podpis naprave. Zakaj AliExpress to počne, ni znano, je pa tehnologija sorazmerno stara, nekateri brskalniki so že uvedli zaščite. Firefox že od verzije 118, to je z leta 2023, dodaja na ključni šum, da bi preprečil to vrstno sledenje. Tudi Chrome in Safari naj bi bila na takšno sledenje že odporna. To sicer ni edini način za ločevanje med uporabniki, med obiskom spletnih strani za seboj puščamo ogromno drobtinic, ki jih je mogoče sestaviti unikatni prstni vtis. Ko si enkrat v digitalnem svetu, vedo o tebi skoraj vse.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Digitalni svet lahko zataji in takrat imamo analogni ljudje velike probleme. Pred kakšnim tednom dni so v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki poganja dispečerski sistem za sprejem klicev v sili na številko 911 v Bronxu. Nadgradnja se je dogajala po noči. Težave so se že začele ob 3 in 13 minut po krajevnem času. Približno 7 ur niso mogli sprejeti klicev. Razen centra v Bronxu, mesto oskrbuje še en center, ki pa je deloval normalno. Newyorški župan Zohran Madman je pojasnil, da so v tem času prejeli 5659 klicev, na približno 4700 se niso mogli odzvati. Tako da je toliko ljudi ostalo brez pomoči, ker niso mogli govoriti z dispečerjem. Večina klicev pa je bila podvojenih, ker ljudje so večkrat neuspešno poskušali priklicati pomoč. Še posebej nevaren pa je bil način nedelovanja, kajti sistem je zatajil tako, kot elektronika pogostoma deloma odpove. Klicanje je delovalo normalno, povezava se je vzpostavila, ampak dispečerji niso slišali ničesar. Klicatelji so imeli vzpostavljeno linijo, ampak niso mogli ničesar sporočiti. Ali je težava v njihovem telefonu ali dispečerskem sistemu, pa niso mogli vedeti. V številnih primerih pa so klicatelji v kasnejših poizkusih sicer nekako uspeli vzpostaviti komunikacijo preko drugega centra. So težave potrdili, da so bile kaj točno šlo narobe, še niso razkrili. Programsko opremo je priskrbila Motorola, so pa sprejeli ukrepe, tako so vsaj povedali, ki bodo preprečili ponovitev težave. Tako da zahvala dispečerjem in vsem urgentom, ki nam pomagajo. Takrat, ko pri nas otipkaš številko 112 ali 113, je zelo dober občutek v stiski, da se ti nekdo oglasi in ti pomaga. Hvala vam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Če bi nekako se tako nostalgično spomnili čarovnika iz Oza, bi lahko rekli, da zdaj plehnata kanta teče hitreje od ljudi. Na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot z imenom Lightning 100-metrsko razdaljo pretekel 9,39 sekunde. Človeški svetovni rekord ima še vedno Usain Bolt, ki je isto razdaljo premagal 9,58 sekunde. Še lani so bili roboti dvakrat počasnejši od ljudi. Potolažimo se lahko le, da je Usain Bolt se ustavil nepoškodovan, Lightning pa se je z vso hitrostjo zaletel blazine na koncu steze. Z prizorišča so ga odnesli reševalci. Kišta se je razletela. Atletika ni sicer edini šport na igrah, roboti igralci so tudi igrali tenis, se šli borilne veščine in plesali. Svetovni rekord na teku na 100 metrov ni sicer neposredno uporaben, robote potrebujemo za upravljanje repetitivnih opravil v tovarnah ali doma, tja pa šprinti ne sodijo, razen če mu rečeš, zelo hitro mi prinesi šalco kofeta. No, pošteno moramo povedati, da je hoja kompleksno opravilo, šprint pa še toliko bolj. Tako da roboti zares obvladajo gibanje in ravnotežje, kar pa lahko izboljšuje se brez uvajanja novih tehnologij. Predvsej teže je prilagajanje novim okoljem, kamor bi recimo uvrstili robota, ki je igral tenis proti človeku. Na igrah je nastopilo 2056 robotov iz 666 ekip, ki so se pomerili v 51 športih. Če se bodo roboti držali tistega, kar jim je Karel Čapek nekako zadal v delu robot, da dela namesto nas, in o temeljnih pravilih robotike, mislim, da je bil Asimov tisti, ki jih je določil, da robot ne sme poškodovati, pa ne sme porekati človeku in tako dalje, potem upam, da bomo zvozili. Če pa nekoč, kot v kakšnem znanstveno fantastičnem filmu, roboti prevzamejo recimo da pobudo in pa vse ostalo v svoje robotske tačke, potem pa se zna vprašati človek po zdravi pameti, zakaj jih ni izključil že takrat, ko je to bilo še mogoče. Ampak to so že stvari, ki so odijo kakšen film in upam, da v takšno prihodnost, ko največ ne bo bolela glava. Do naslednjič, ko se slišimo ponovno, pa želiva veliko lepih trenutkov in predvsem trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

Poslušate Radio Krka. 106,6. 106.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Kamnik v znamenju narodnih noš. Znižanje trošarine na kurilno olje. Vreme sončno in vroče, danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V znamenju narodnih noš, folklore, rokodelstva, tradicije in etnološke dediščine bodo prihodnji konec tedna v Kamniku potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. V spredje bodo tokrat postavili gorensko festivalsko produkcijo Zlatorog in že tradicionalno nedeljsko povorko. Nastopilo bo več kot 500 domačih in tujih ustvarjalcev. Vlada je potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Novela bi glede na predlog trošarino znižala sedanjih 157,50 evra na 42 evrov za 1000 litrov goriva. Državni zbor poslancu in prvaku svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zvezi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 57 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Ameriška kovnica je v sredo ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za en dolar s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Vlada je na seji potrdila spremembe zakona o štipendiranju, so sporočili iz Urada za komuniciranje. Predlaga, da bi med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki ne prejemajo javnih sredstev. Predlagano zagotavlja ustreznejšo obravnavo prosilcev in odpravlja administrativna bremena, so zapisali. Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Obeti v soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa...
8: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
10: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
9: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
10: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
11: Kokos Agency.
12: Začenja se. Jutro na Krki.
13: Dobrodošli v jutro na Krki, naše ceste pa trenutno lepo prevozne, ne poročate še o zastojih ali kakšnih ovirah, bomo pa videli, kako bo tekom današnjega jutra. Srečno in varno vsem, če bo kje, karkoli pa seveda nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
13: Ja, dobro jutro, dragi naši. 4. september je tukaj, dočakali smo petek s skupnimi močmi in tudi šolarčki, tudi vam je uspelo do prvega petka in tudi vikend že vidimo, ja, če dobro pogledamo, sem še par ur oddelamo, pa je to to. Jaz upam, da pa ni sobota delovna, no, za veliko izmed vas, srčno upam. Zdaj za dobro jutro pa jaz iščem en dober komad, ki bi nam mogoče polepšal tole jutro, pa gremo mačken nostalgično, kaj pravite?

0: To je Jutro na Krki.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas. To soboto vabljeni na festival družin in mladinsko tržnico ob Pump Tracku pri teniških igriščih v Novem mestu. Kolesarjenje, kanuji, gasilske igre, predstave, napihljiva igrala in še veliko več za vso družino. Festivalsko dogajanje od 14. dalje. Vse aktivnosti so brezplačne. Festival družin. To soboto ob Krki.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
8: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: an angel.
1: Mi pa skupaj poglejmo na naše ceste in preverimo, kakšna noč je bila pri policistih.
2: Policijsko poročilo.
1: Na policijski postaji Kočevje so obravnavali ilegalni prehod državne meje dveh državljanov Sudana, kaznivo dejanje tatvine in pa kurjenje odpadkov. Na policijski postaji Ribnica pa je noč minila mirno. Kar se tiče naših cest, ste javili, da imamo predmet na vozišču na Dolenjski avtocesti pri priključku do Bruška vas v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet, o drugih posebnostih pa trenutno ne javljate. Če bo kje kaj, pa seveda se slišimo. Miren dan in seveda strpno. Oči pa na cesto, ne na telefone.

0: knjiga Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je dobro jutro, 17 stopinj Celzija imamo trenutno, sončno bo danes, šli pa bomo vse do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri precej sončno sprva, no popoldne pa več spremenljive oblačnosti, v notranjosti Slovenije tudi nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature od 13 do 19, najvišje dnevne zopet visoke do 33 stopinj Celzija. In uganite tudi v nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme. Kako kaže na cestah, imamo zastoj oziroma ne zastoj, se upravičujem, predmet na vozišču. Pri priključku Dobruška vas v smeri Ljubljane, tam je oviran promet, zato previdno. S CGP-ja so še javili, da bo zaradi del jutri med 7 in 12 uro popolna zapora ulice Novi trg v Novem mestu mimo hišne številke 11. Obvoz bo možen po vzporednih cestah. Srečno in strpno vsem, če bo kje kakšna posebnost, radar kontrola, ovira še kje, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljenu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na 3x2.ilirika.si.
4: Tu blajta zbor jebence se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekoli žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
5: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. Nič 41-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
6: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Preden imamo otroke, smo vsi zmer tako pametni, ne? Pa pravimo, moj otrok pa teba, tega ne bo nikoli počel.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Vse se spremeni, ko imaš enkrat otroke in si primoran reči, na, tle imaš ta kamen, pa ga poliš, sem nehaj že. Ja, starševstvo je res ena tistih stvari, pri katerih imaš največ načrtov, preden postaneš starš, ne? Moj otrok ne bo gledal risank med kosilom. Moj otrok ne bo jedel stal. Moj otrok se ne bo drl sred trgovine. Ja, pol pa dobiš otroka in ugotoviš, da včasih uspešen dan pomeni sem to, da so vsi živi, zdravi, da je otrok približno sit, pa da danes ni polizal ničesar res sumljivega. Ni treba, da gre vedno vse po načrtu. No, nekaj čisto novih načrtov pa so včeraj začeli pisati tudi v novomeški porodnišnici. In babica nam je sporočila, da smo na svet pozdravili včeraj eno punčico. Iskrene čestitke mamici in očku. In če sta bila še včeraj prepričana, če se vajna punčka nikoli ne bo počela, se slišimo čez kakšni dve leti.
1: Mali junaki, velika sreča.
2: Escucha el ritmo.

Komaj čakam, da grem na šolski avtobus.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Pri gradnji drugega tira 9-milijonski aneks. Janša in Kosta na Brdu o dolgoročnem proračunu Evropske unije. Danes bo pretežno jasno. Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Projektno podjetje za gradnjo drugega železniškega tira 2TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s kolektorjem CPG sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. Gre za plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo. V 2TDK pravijo, da gre za zakonsko obveznost in da aneks ne pomeni povečanja celotne investicije vrednosti drugega tira. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije na Brdu pri Kranju sestal s premijejem Janezom Janšo. V spredju pogovorov so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna Unije, ki prehaja v odločilno fazo. Predsedniki vlad in držav članic morajo dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Zadnji samostojni dvostranski obisk na ministerski ravni je potekal pred 4 leti v Zagrebu. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anžel Logar. Namen obiska je nadaljna krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo od nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel 8:45 zvečer. Jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino ima sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Vse super na naših cestah, ne vem, kaj je to, dragi moji, ampak nobenega zastoja za enkrat vsaj niste javili o tem, tako da če bo seveda kje kaj, kakšen radar še ali ovira, povejte nam, mi pa bomo sporočili naprej. 0 80 13 0 2.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
11: To je fantastično Dolenjsko jutro.
10: Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
9: Vse dolenjske, posavske in belokranjske mame, pozor. Danes imate uradno dovoljenje, da ste lene. Danes vam dovoljenje dejansko daje koledar. Danes je namreč dan lenih mam, če to obstaja. In glede na to, da je še petek, mislim, da se je vse skupaj kar lepo poklopilo, tako da danes veljajo malo drugačna pravila. Če je koš za perilo poln, ne vidimo ga. Če se je na polici že nabralo nekaj prahu, ne najdemo krpe. Če je posoda ostala v koritu, pač dan se nam nikamor ne mudi. Če kdo vpraša, kaj bo za kosilo, samo rečemo, kar si boš sam naredil. In če kdo slučajno omeni sesalec, ne poznamo tega človeka. Drugač pa nasloh mislim, da beseda lena mama ni najbolj posrečena, ne? Če celo leto skrbiš za otroke, službo, dom in še za to, kje je stvar, ki jo vsi ostali iščejo, pa je točno tam, kjer si rekla, da je. En tak dan res ni lenoba. To je lahko že kolektivni dopust, je tako. Tako da, drage moje, danes brez slabe vesti, noge v luft.
12: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
4: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
5: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
6: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
7: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džudžicu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
9: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
10: Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernova.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Radio Krka.
13: Some people call me the space cowboy.

0: Ringa Raja, Jure Paragaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen besed na smeh nič ne stane?
2: Meni se to pomeni, da se lahko zaston smejemo.
1: Absolutno se lahko zaston smejemo. Je pa res, da se lahko zaston tudi jezimo. Ampak če že lahko izbiramo, bi jaz vedno raje izbral prvo varianto z nasmeškom.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
1: Drin moj, poglejva v slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva uradne razlage pregovora na smeh nič ne stane. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da sporazumevanju koristi prijazna naravnanost oziroma dobro razpoloženje. Prav tako pa ta pregovor izraža, da je na smeh zaželena gesta.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, pol osmih je ura, temperature pa trenutno v naših koncih še vedno okoli 16-17 stopinj Celzija. Sonce si je, takšno bo tudi danes, vse do 33 stopinj Celzija. Jutri je tudi sprva precej sončno, no popoldne več spremenljive oblačnosti, za kakšne plohe in nevihte pa bolj za notranjost Slovenije. Najnižje jutranje temperature od 13 do 19, najvišje dnevne do 33 stopinj Celzija. Ja, še kar poletje vztraja, tudi v nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme. Poglejmo še za volane. Ja, imamo okvaro tovornega vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Grosupljev vzhod v smeri Ljubljane, tam je oviran promet. Z CGP-ja še sporočajo, da bo zaradi del jutri med 7. in 12. uro popolna zapora ulice Novi trg v Novem mestu mimo hiš številka 11. Obvoz bo možen po vzporednih cestah. Srečno vsem, upam, da bo šlo danes vse po planu, strpno, če pa bo kje kakšna ovira oziroma karkoli, da zmoti vašo vožnjo, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V novem Dolenjskem listu preberite, kako so v Šmihelu dočakali nov šolski prizidek. Artiški učenci pa pouk začeli na treh začasnih lokacijah. Zakaj skoraj 300 krajanov nasprotuje novi čistilni napravi v Krškem? Pišemo tudi o prvem superpokalu rokometašev Trima in dobrodelni poti z jugom po Islandiji. Več v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Tu blajta zbo ribence sa men. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
7: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
8: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
9: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Črnomlju in Semiču zaradi povečanega števila opaženih glodavcev začenjajo dvomesečno deratizacijo javnih površin. Ukrep se je začel v ponedeljek 31. avgusta in bo predvidoma trajal do konca oktobra. Pogodbeni izvajalec bo na javnih površinah namestil zaščitne deratizacijske zaboje, v katerih bo nameščeno biocidno sredstvo. Zaboji bodo pritrjeni na razpoložljivo infrastrukturo in namenjeni zmanjševanju števila glodavcev ter preprečevanju njihovega širjenja. Na občinah ob tem opozarjajo na spremembo načina izvedbe. Zaradi sprememb zakonodaje letos ne bodo več razdeljevali strupa po stanovanjskih objektih, kot je bila praksa v preteklosti. Deratizacija bo tako potekala izključno na javnih površinah in v skladu z veljavnimi predpisi. Občane pozivajo k previdnosti in tudi k prijavi morebitnih poškodb ali vandalizma na deratizacijskih mestih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.
0: To so bila 90. na Dolenskem.

0: To je Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Pri gradnji drugega tira 9-milijonski aneks. Berlin, Pariz in Varšava izrazili enotnost v odnosu do Moskve. Danes bo pretežno jasno. Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Projektno podjetje za gradnjo drugega železniškega tira 2TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s kolektorjem CPG sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. Gre za plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo. V 2TDK pravijo, da gre za zakonsko obveznost in da aneks ne pomeni povečanja celotne investicije vrednosti drugega tira. Nemčija, Francija in Poljska so napovedale enoten odziv na hibridne grožnje Rusije, potem ko je Berlin pred dvema dnevoma uradno obtožil Moskvo, da stoji za poskusom napada z dronom, napolnjenim z razstrelivom na letališču v Leipzigu. Izrazile so tudi nadaljno podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Oblasti na Bavarskem so sporočile, da je bilo v bližini nemškega obrambnega podjetja v Münchnu odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Po navedbah policije so po incidentu na bencinski črpalki aretirali osumljenca, 28-letno žensko in 38-letnega moškega, oba bolgarska državljana. Skupno se je odbor Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije sklicano na zahtevo opozicije zaradi blokade skupne izjave Evropske unije o ravnanju Izraela na Zahodnem bregu, so po 6 urah prekinili. Predlagatelji, Svoboda, SD in Levica, so vztrajno zahtevali predvsem odgovor na vprašanje, kdo je v imenu Slovenije sprejel odločitev o vetu na skupno izjavo. Razpravo so zaznamovali ostri očitki in pripeli poslancev koalicije in opozicije. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel 7:45 zvečer. Jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino ma sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Pozdrav sem za volane. Javili ste nam, da imamo okvaro tovornega vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane. Tam je torej overan promet. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšen zastoj ali ovira, radar, javite nam, mi pa bomo povedali naprej. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
12: skupaj v čudovit dan.
0: To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Petek je in to pomeni samo eno na Krki. Prvič, da smo dobre volje, drugič, da smo lačni in tretjič, da podarjamo tri pice iz pizzerije Era. Sej vem, da to kome čakate cel teden. Ampak najprej poglejmo, kaj imajo še za malco, da bomo seveda zdržali do kosila. V prvem meniju ocvrt polnjen svinjski zrezek in francoska s pomfrijem, potem pa postrv na žaru in krompirjevi krhli, v tretjem meniju vampi, četrtem pa pasulj s klobaso ali brez seveda, kakor vam paše. Tako kot sem rekla, pa so petki pri nas posvečeni picam, zato nam napište SMS s ključno besedo ERA na 031-33-4433, pa vam polepšan dan seveda. Če ste na šihtu, vi sem pošeljte mogoče z rihtam, pa dvema sodelavcama, mogoče tudi trem sodelavcem, nikoli se ne ve, ne zgubljajte časa, zdaj le hiter natipkajte, ker žrebamo zelo kmal. ERA na 031-33-4433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.
11: To številko zmer tako počas povem, če si jo morate slučajno zatipkati. 031-33-4433. Mislila sem natipkati. Vse bo šlo. Kmalo žrebamo.

0: Pointer Sisters pravijo I'm so excited, tudi jaz sem navdušena, da zdaj le slišim, koga smo poklicali. Prikazalo se je ime Anja. Anja, lepo zdrav.
1: Živjo.
0: Živjo, iz kje ste?
1: Iz Šmarjeških Toplic.
0: Iz Šmarjeških, lepo. Ja. Anja, tudi enega srčka sem si zaslužila zraven era na nič 3.1.
1: Ja, to je tako za najboljšo pizzerijo, treba da tudi srčka.
0: Lepo, lepo. Anja, kako se imate na tole današnje jutro? Se vam je zgodila že kakšna zanimiva prigoda?
1: V bistvu ne, trenutno končujem. Otroka enega sem zapeljala v šolo, tako da še malo uživamo doma.
0: Pa odlično. Anja, a ste že kaj jedel za zajtrk, je že bil?
1: Ne, ampak sem zale prav lačna racala.
0: Verjamem. Ja, nič, Anja, najprej malca, pa pa za kosilo mi eno pico zrihtamo, bo v redu.
1: Super. Super bo.
0: Prva pica je vaša, iskrene čestitke.
1: Odlično, hvala lepa.
0: Anja, uživajte še naprej, pa ostanite na liniji. Vi, dragi poslušalci, pa imejte odlično jutro, mi pa bomo poskrbeli tako, kot smo, evo, Anji, da bo odličen dan, tako da pošljite še SMS na 031-33-4433, seveda ne pozabite pa glavno, to je beseda ERA.
2: Pizzerija ERA, krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA, kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO. Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Krkine dobre novice.
1: V kulturnem centru Janeza Trdine, ki deluje pod okriljem zavoda Novo mesto, do vključno 15. septembra potekajo vpisi v 4 abonmaje, ki nagovarjajo različne generacije in okuse. Najdaljšo tradicijo ima Grumov abonma, ki tudi letos gledališkim navdušencem prinaša 6 predstav različnih žanrov. Najmlajši bodo v svet gledališča vstopili z Mojčinim abonmajem, ki bo z 8 predstavami, tako kot lani, potekal v 2 terminih, in sicer ob četrtkih in petkih. Kozinov abonma ljubitelja klasične glasbe vabi na 4 glasbene večere, Trdinov abonma pa združuje 4 glasbeno-gledališke dogodke. Prvi septembrski vikend bo Novo mesto zaznamoval dogodek, namenjen druženju, gibanju, igri in ustvarjanju za vse generacije. Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z društvom Vezalka, mladinskim centrom Oton in lokalpatriotom na Zelenici pod planetom Tuš predstavljajo pestro popoldne z aktivnostmi za otroke, mlade in celo družino. Torej, vabljeni jutri, čakajo vas kanuji po Krki, gasilske igre, čebeli pohod, mini trail, predstava za otroke, koncert in še veliko več. Čaka vas tudi gostinska ponudba od 14. do 21. in napihljiva igrala od 14. do 19. Dogodek je tudi priložnost, da poudarijo pomen okolja, v katerem imajo družine prostor in čas za kakovostno skupno preživljanje prostega časa. Festival družin je še ena priložnost, da družinam namenijo prostor za povezovanje, skupna doživetja in aktiven prosti čas, sporočajo organizatorji in dodajajo, da so vse aktivnosti brezplačne. Včeraj dopoldne je slovesnostjo pri osnovni šoli Otočec tudi uradno zaživela samooskrbna skupnost Novo mesto, nov Petrolov model skupnostne samooskrbe. To je projekt, ki je nastal v sodelovanju države, mestne občine Novo mesto in skupine Petrol, ter predstavlja nov Petrolov model skupnostne samooskrbe, namenjen lokalnim skupnostim. Marko Dvornik je izpostavil, da je to dober primer tega, kaj lahko dosežemo, ko pri skupnem cilju sodelujejo država, lokalna skupnost in zasebni partner, in uspešnost sodelovanja potrdil s številkami. Na 10 javnih objektih v Novem mestu je bilo postavljenih 10 sončnih elektrarn s skupno instalirano močjo 1,195 MW. Letno bodo proizvedle približno 1,23 gigavatne ure električne energije, s tem pa se bodo emisije ogljikovega dioksida zmanjšale za približno 600 ton na leto.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this. You still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss?

0: Narkotik na Krki.
1: I don't mind it, I think so, I will let you go.
0: Sonce si je okoli 20 stopinj Celzija, imamo prijetno je še, potem pa se bodo temperature dvignile vse do 33 stopinj Celzija in nam bo spet fajn vroče. Jutri je tudi sprva precej sončno, popoldne več spremenljive oblačnosti, v notranjosti države bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature od 13 do 19, najvišje dnevne do 33 stopinj Celzija, prav tako tudi v nedeljo in ponedelje kaže na večinoma sončno vreme. Še vedno pa ovira promet okvara tovornega vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod v smeri Ljubljane. No, z CGP-ja pa še sporočajo, da bo zaradi del jutri med 7 in 12 uro popolna zapora ulice Novi trg v Novem mestu mimo hišne številke 11. Obvoz bo možen po vzporednih cestah. Srečno vsem, ki ste na volani, naj bo vaša vožnja čim bolj mirna, brez kakšnih posebnosti, če pa bo seveda kje kakšna ovira, radar kontrola, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
4: Nosa, no.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500. Samo
2: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
4: Tudi lajta zbo Rebenca semen in tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam naj bilo še nekoli žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
1: To soboto vabljeni na festival Družin in mladinsko tržnico ob Pump Treku pri teniških igriščih v Novem mestu. Kolesarjenje, kanuji, gasilske igre, predstave, napihljiva igrala in še veliko več za vso družino. Festivalsko dogajanje od 14. dalje. Vse aktivnosti so brezplačne. Festival Družin. To soboto ob Krki.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič, lepo pozdravljeni. Ob začetku prenove Florijanovega trga v Novem mestu so poskrbeli tudi za drevesa, ki so doslej rasla na območju trga. Sorazmerno mlada in zdrava drevesa so zaradi arheoloških in gradbenih del izkopali in ne posekali, ampak presadili na nove lokacije. Večina dreves bo svojo rast nadaljevala na otroškem igrišču v Ločni, eno pa je po dogovoru s prebivalci Florijanovega trga dobilo nov dom v atriju tankajšnje večstanovanske hiše. Za strokoven izkop in presaditev je v sodelovanju z mestno občino Novo mesto skrbel pooblaščenec za mestno drevje Peter Železnik. Občina poudarja, da želi tudi ob prenovi mestnega jedra ohranjati in razvijati zelene površine. V sklopu celovite prenove Florijanovega trga bo sicer poskrbljeno tudi za njegovo ponovno ozelenitev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pri gradnji drugega tira 9-milijonski aneks. Nemško obrambno podjetje v Münchnu tarča požiga. Danes bo pretežno jasno. Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Projektno podjetje za gradnjo drugega železniškega tira 2TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s kolektorjem CPG sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. Gre za plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo. V 2TDK pravijo, da gre za zakonsko obveznost in da aneks ne pomeni povečanja celotne investicije vrednosti drugega tira. Oblasti na Bavarskem so sporočile, da je bilo v bližini nemškega obrambnega podjetja v Münchnu odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Po navedbah policije so po incidentu na bencinski črpalki aretirali osumljenca, 28-letno žensko in 38-letnega moškega, oba bolgarska državljana. V Bosni in Hercegovini so na območju obmejnega mesta Gradiška v sredo preprečili 96 prebežnikom, da bi nezakonito vstopili na Hrvaško, je sporočila obmejna policija BiH. Bili so večinoma državljani Pakistana, Bangladeša in Afganistana. Med njimi naj bi bila tudi dva domnevna tihotapca ljudi. Nemčija, Francija in Poljska so napovedale enoten odziv na hibridne grožnje Rusije, potem ko je Berlin pred dvema dnevoma uradno obtožil Moskvo, da stoji za poskusom napada z dronom, napolnjenim z razstrelivom na letališču v Leipzigu. Izrazile so tudi nadaljno podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel 7 minut čez pol deveto zvečer. Jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino ima sončno vreme.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
16: Pozdrav vsem voznicam in voznikom. Opazili ste radar v Cundrovcu pri Brežicah. To pa je trenutno vse, kar se tiče naših cest in dogajanja. Če bo kje kakšen zastoj ali radar kontrola, povejte nam na 080 13 02.
17: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu.
0: skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
16: Če slučajno še ne veste, kaj bi jutri počeli z otroki, ja že čez pol ure imam za vas zelo, zelo dobro idejo. Kanuji po Krki, gasilske igre, čebeli pohod, kolesarski izzivi, predstava za otroke, zvečer še tak mini koncert. Najboljši del, vse je zaston. Jutri v Novem mestu pripravljajo festival družin in mladinsko tržnico. Že čez pol ure pa pride k nam Rado Trifković iz Zavoda Novo mesto, da izvemo, kaj vse so še pripravili, ker časovnica je kar dolga. Tako da starši, če za jutri še ni plana, ga bomo najdli skupaj brez skrbi.

0: To je Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734 81 511 ali na kz-trebnje.si.
4: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive.

Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Nazaj v šolo, super novo Novo mesto, v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v super novo Novo mesto. Super novo. Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.com.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Lušno je v zunaj, sonce sije, temperature okoli 23 stopinj Celzija, šli pa bomo še vsaj 10 plus do 33. Tudi jutri je sprva precej sončno, no popoldne mogoče več oblačnosti, plohe in nevihte pa bolj za notranjost Slovenije. Najnižje jutranje temperature od 13 do 19, najvišje dnevne do 33 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in ponedelje kaže še na poletno, vroče in sončno. Kako kaže na cestah, javili ste, da imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Novo mesto Zahod v smeri Ljubljane, tam je oviran promet in pa še radar ste opazili na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu in pa še v Cundrovcu pri Brežicah. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna ovira radar kontrola, povejte, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: Kde je ljubav, tu si ti, pravijo. Takole, dragi moji, veliko krat slišimo starše, kam naj gremo čez vikend z otroki, da se nekaj dogaja. In pol se izkaže, da imamo praktično pred nosom cel kup dogodkov, ki so namenjeni prav družinam in danes bomo izvedeli nekaj več prav o tem. Eden od takšnih dogodkov nas čaka tudi jutri v Novem mestu. Festival družin in mladinska tržnica nas čaka in danes z nami je Rado Trifković iz Zavoda Novo mesto. Lepo pozdravljen.
1: Dobar dan, dobar dan. En manjši popravek. Tokrat ne iz Zavoda Novo mesto,
0: okay,
1: iz društva Vezalka, nič hudega. Sicer pa festival družin, ki prihaja jutro v Novo mesto skupaj z mladinsko tržnico. Obeta kar precejšen program. Ideja sama, bomo rekli, festivala družin je zrasla na pobudo mestne občine Novo mesto, ki je pravzaprav podpira celoten projekt in v letošnji izvedbi tega festivala družin, seveda tudi mladinska tržnica, ki pa ima, da bomo reči, kar ne ravno dolgo brado, ampak neke brade pa že.
0: Odlično, Rado. Daj mi povej, kakšna je osnovna ideja tega dogodka, kdaj se je to vse skup začel?
1: Pravzaprav, če pogledamo za festival družin, moramo vedeti, da je mestna občina Novo mesto družinam prijazna občina in nekako v poklon temu laskavemu nazivu, ki je, moram reči, ga moramo kar nekako sprejeti zelo odgovorno, je tudi na pobudo mestne občine Novo mesto nekako nastal poziv, da se pripravi festival družin, oziroma, da se pripravi program, kjer se združi društva, organizacije, vse tiste, ki nekako doprinesejo k temu, da je v Novem mestu družina pravzaprav lepo. Od podpornega okolja, rekreativnega okolja in ostalih seveda organizacij in društev. Nismo uspeli vseh združiti, poklicati, sklicati, ker verjamem, da številna društva imajo tudi svoje dejavnosti, obeta se nam lepo vreme, smo na Dolenjskem vinorodnem okolišu, vemo, kaj to tudi pomeni, ne? Tako da so trgatve. Pa vendar, preko 22 organizacij in društev bo sodelovalo na letošnjem festivalu družin in mladinski tržnici.
0: Odlično. Ja, veseli smo, da bo tok aktivnosti za vso družino. Konkreten program, časovnica je ogromna, pa bi mogoče za začetek, Deva, kaj bi ti izpostavil?
1: Prizorišče, dajmo najprej tukaj začeti, prizorišče ob reki Krki,
0: tako.
1: Na zelenici pri Pam Treku, zraven tenis igrišče oziroma pod planetom Tuš. Tam je tudi že eno igrišče postavljeno, bilo nedolgo nazaj ob Pam Treku in zelenica več kot vabi na eno tako, za en tak dogodek. Tako da, kaj bi izpostavil? Zagotovo ena izmed bolj zanimivih zadev je družinski kolesarski izlet, kjer nas bo peljala pot ob reki Krki do gradov, se pravi do grada Otočec oziroma grada Struge in potem nazaj. Trasa približno dolgo 25 km, primerna za otroke 6 oziroma 7 let in naprej. Celotna trasa bo vodena, se pravi kolesarski vodnik, spremstvo, kar se mi zdi, da je tudi zelo dobro za takšen dogodek. Zatem je tlela tudi pohod skozi gost Portoval do mestnega čebelnjaka, če temu lahko rečemo, oziroma do čebelnjaka, zavoda Čebela. Zatem so tudi, na primer, dejavnosti na Pump Treku. Kolesarsko društvo Zverinice pripravlja na tako mini delavnico, pa spretnostni poligon na trave v Pump Treku. Nekaj bo tudi tekmovanj, tako da vse tisti otroci, mladostniki, ki se kdaj podate na Pump Trek, dobrodošli jutri. Zagotovo pa dajmo reči, bomo namenili nekaj trenutkov tudi branju, pravljicam, prisoten bo bibliobus, potem bodo tlele branje izsekov iz mladinske in otroške literature, pa Kamishibai predstava bo v gozdu, naprimer, potem bomo imeli tudi nekaj plesnih nastopov, folklorno društvo Kres, mladinska skupina bo zaplesala, pa plesavci plesnega studija Novo mesto, sledi pa tudi prava pravcata, Interaktivna glasbena predstava za otroke ob 17. uri. Pridejo gostujejo tukaj le iz City teatra v Novem mestu, okay. Tako da predstava seveda in vse ostale aktivnosti so pravzaprav brezplačne.
0: Tako, to je treba poudariti. Še eno vprašanje, če bi pa ti lahko sodeloval samo pri eni aktivnosti oziroma se je udeležil, kaj bi ti izbral? Če bi mogel samo eno, vem, da jih
1: ne,
0: je ogromno dobro.
1: Ne, jaz sem že program tako snoval, ja? da se lahko udeležim večjih aktivnosti. Torej, najprej bi šel na kolesarjenje, okay. Potem bi šel na pohod, ne, pridem nazaj, ravno pravi čas, da ujemem še malo plesne animacije, zatem sledi predstava in potem v sklepnem delu, ker ne bo več take močne pripeke, ja. Lepo zaokrožim po stojnicah, tako da. Je pa to zanimivo, da pa Zavod Novo mesto skupaj z MC Otonom zagotavlja brezplačen najem plovil, se pravi supov čovnom, čovno, wow. Tako da si lahko naprimer malce zapelje družine po reki Krki, okay. Zatem bo veslaški klub Krka Dolenska predstavilo veslanje oziroma ergometra, a si kdaj probala vleči na suho?
0: Nisem.
1: Tole ja, za veslanje, ne? No, evo ga, vabljena na izziv okay. Jutri, recimo, ne? Ja, tako da je kar nekaj zanimivih trenutkov.
0: Zelo veliko rekreativnosti, ne?
1: Ja, a pa recimo družinski trail tek, naprimer, situla Trail Wolfpack, ekipa pripravlja družinski trail tek v gozdu Portoval, tudi to bo zagotovo zanimivo, pa temeljni postopki oživljanja, pa tenis, pa taborniške oziroma skautske veščine, skratka, računanje z brain, staro za novo, izmenjevalnice, oblačil, skratka,
0: Noro.
1: Kar nekaj teh zadevic in za mamice ne smemo pozabiti, vozičkanje.
0: Vozičkanje skupno, ne?
1: Ja, skupno, tako, zato je zadolžena Iris, ki bo popeljala mamice na izletek po bližnjem gozdu in okrog, tako da zbirna točka je seveda zelenica pod planetom Tuš.
0: Izgovora ne sme biti, da je otrok še premejhen. Vidim, da imate res za vse starosti poskrbljeno.
1: No, verjamemo, pa lačni ženi tudi. Ne bomo tako, da če se oče odloči, ata doma odloči, da pelje družino nekam, je zagotovo festival družin in mladinska tržnica pravi naslov, ker bo poskrbel praktično in za program in za hrano.
0: A poveš še malo več o mladinski tržnici?
1: Ja, mladinska tržnica je pa že nekaj let pravzaprav, bom rekel, star projekt, o temu sem tudi pravil, da ima mečkin daljšo brado kot festival družin. Pravzaprav gre ideja, da se predstavijo mladinske organizacije v Novem mestu. Producenta tega dela sta Zavod Lokal Patriot in Mladinski center Oton, torej Zavod Novo mesto. Pravzaprav smo prišli do tega, da nekako podobne organizacije nagovarjamo in se izredno lepo sodelujemo. Ne? In v sodelovanju je pravzaprav moč, tako da smo skupaj nekako strnili moči in pripravili en tak dogodek, ki smo ga pravzaprav pomenovali kar z obema imenoma, Festival družin in Mladinska tržnica. Tako da tudi številne mladinske organizacije, ki se ukvarjajo z mladino, bodo predstavljale svoje dejavnosti in aktivnosti. Zaključimo pa z koncertom. Akustičnim koncertom, tako da, če bo vse po sreči, bo z nami Gašper Turk iz novomeške zasedbe Plato.
0: Odlično, tega se res veselimo. Deva še enkrat poudariti, dragi naši, vsi, ki poslušate, vse aktivnosti so brezplačne. Rado, kako vam uspe pripraviti tako velik projekt pač brez vstopnine?
1: Ja, no, zagotovo je le največja zahvala gre mestni občini Novo mesto, ki prepoznava pravzaprav kvaliteto tega, pravzaprav je pa tudi tle na nek način pobude se strani mestne občine Novo mesto in omogoča, da lahko izvedemo takšen nabor nekih aktivnosti za vse občane in obiskovalke in obiskovalce brezplačno. Je pa pomembno, da vemo, ker ta dan poteka, da nimo dogajanje na Rudolfovom splavu iz krajevne skupnosti Regrča vas, ne? Oni imajo v dopoldanskem delu, pa se nam potem pridružijo, zatem imamo naprimer klub potopljaških aktivnosti, imajo čiščenje reke Krke dopoldanskem času, ampak festival družin in mladinska tržnica pa poteka od 14. ure naprej. Razen kolesarskega izleta, ki se pa začne ob 11. uri, tako da
0: Odlično.
1: To nekoliko dlje časa traja. Ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Pa da pridejo lahko pravočasno nazaj, da se lahko še drugih aktivnosti udeležijo.
0: Vse sva strnila, torej jutri od 11 kolesarjenje, potem od 2 naprej pa vso dogajanje
1: tako.
0: In aktivnosti. Tako da rado, hvala, ker si prišel povabiti naše ljudi, da mačkam več ljudi zve za takšne dogodke, da veste, kam se dati v soboto. Tako da vreme smo zrihtali, vse je super in zdaj pa sem še lep dan ob reki Krki. Ne?
1: Hvala lepa tudi Radio Krka, da omogoča, da glas v takšnih preditvah in ostalih stvarih, ki nas obveščate in nas na tak način tudi podpirate. Zato tudi vam izrekam eno dobrodošlico, da pridete in zagotovo vam bomo tudi omogočili kakšen osvežilni napitek.
0: Najlepša hvala, Rado, ker si prišel. Zdaj pa bova zaključila z eno od platojevcev. Love don't mean a thing.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Tudi lajta z borebnica sem en. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta z ne bo.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
8: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
9: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
10: V novem Dolenjskem listu preberite, kako so v Šmihelu dočakali nov šolski prizidek. Artiški učenci pa pouk začeli na 3 začasnih lokacijah. Zakaj skoraj 300 krajanov nasprotuje novi čistilni napravi v Krškem? Pišemo tudi o prvem superpokalu rokometašev Trima in dobrodelni poti z jugom po Islandiji. Več v novem Dolenjskem listu.
9: Dolenjski list.
11: Vaš četrtkov prijatelj.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Novem mestu s 1. septembrom velja nov vozni red mestnega avtobusnega prometa, ki prinaša več povezav in prilagoditve predvsem potrebam šolarjev in dijakov. Med pomembnejšimi novostmi so dodatne vožnje na liniji 3 proti Podbrezniku ter nova vožnja na liniji 1B med 13. in 14. uro v smeri Župance in Kamenc. Nekaj manjših časovnih prilagoditev je tudi na drugih linijah. Posebna sprememba čaka potnike pri avtobusni postaji. Linije 1B, 3 in 4 po novem ne ustavljajo več na Topliški cesti, temveč uporabljajo postajališča na relaciji proti zdravstvenemu domu in železniški postaji Kandija. Mestna občina Novo mesto pa je za september pripravila še posebno spodbudo za uporabo javnega prevoza. Vse vožnje z mestnimi avtobusi bodo do konca meseca za uporabnike sistema Citium brezplačne. Potniki morajo ob vstopu kartico ali aplikacijo še vedno validirati, vožnja pa se jim ne bo zaračunala.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: je bilo Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Nadzor nad delom PU Koper po nesreči predsednice republike pokazal pomanjkljivosti. Milej v sporu glede Falklandskih otokov napovedal ustanovitev vojaškega oporišča. Danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beraus. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Argentinski predsednik Javier Milei v zvezi s sporom z Londonom glede Falklandskih otokov napovedal ustanovitev vojaške baze na ognjeni zemlji na jugu Argentine. Podjetjem, ki bi brez dovoljenja Argentine želela gospodarsko izkoriščati vode okoli Falklandov, ki so britansko čezmorsko ozemlje, pa je zagrozil sankcijami. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije na Brdu pri Kranju sestal s premijejem Janezom Janšo. V spredju pogovorov so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna Unije, ki prehaja v odločilno fazo. Predsedniki vlad in držav članic morajo dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Zadnji samostojni dvostranski obisk na ministerski ravni je potekal pred 4 leti v Zagrebu. Koper bo danes in jutri v znamenju 5. izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifica najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino ima sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si/EIO.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršlinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
4: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na mir.

0: Mi iščejo upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, čez dan pa lahko pričakujete krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 33 stopinj.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Cundrovcu pri Brežicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 4. septembra, goduje sveta Rozalija, Devica in Redovnica, imena, ki godujejo Rozalija, Roza, Rozika, Zala, Zalika. Ime po naše pomeni Roža in Lilija. Rodila se je najbrž v Palermo na Siciliji leta 1130. Vzgajali so jo kot princeso, saj je bila po materi v sorodu s kraljem. Oče pa je bil gospodar dveh mest. Ko jo je zaradi njene lepote vse občudovalo, se je omaknila na goro nad domačim mestom. Seboj je vzela križ, nekaj nabožnih knjig in se naselila v veliki votlini. Pa tudi tu se ji je zdelo, da je še preblizu ljudi. Zato se je omaknila še više v goro, v še bolj divjo, kar nepristopno skalno votlino. Imela pa je prelep razgled na Palermo in na bogato očetovo hišo. Starši za svojo hčer niso vedeli in so jo povsod iskali, a je niso mogli najti. Ko je 16 let preživela v samoti, je umrla, stara šele 30 let. Nihče ni vedel za njeno smrt. Ko so čez leta po naključju našli truplo, je bilo nestrohnelo. Stropa kapljajoča apnenčasta voda ga je vsega prevlekla s tanko kristalno plastjo. Glavo je imela naslonjeno na desno roko, v levi je držala križec, kar v votlini so ji napravili kamnit grob. Ponovimo, danes 4. septembra goduje sveta Rozalija, Devica in Redovnica.
0: Krkin godovnik.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mocarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Tudi lajta zbo ribnica se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
4: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
5: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
7: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Predkazenski postopek zaradi nezakonitega zakopavanja odpadkov v Krškem Kostaku še vedno poteka. Zgodba sega v leto 2022, ko so policija in tožilstvo prejeli prve anonimne prijave. Inšpekcijski nadzor je kasneje ugotovil, da je bilo na deponiji v spodnjem Starem gradu nezakonito zakopanih najmanj 2900 kubičnih metrov odpadkov. Kostak jih je moral izkopati in ustrezno obdelati. Nacionalni preiskovalni urad je oktobra lani v povezavi zadevo izvedel kar 13 hišnih preiskav. Osumljenih je 5 ljudi, med njimi 4 nekdani člani oziroma vodje Kostaka ter nekdanja okoljska inšpektorica. Iz sodne odredbe za preiskave izhaja sum, da naj bi v Kostaku odpadke načrtno zakopavali, njihovo obdelavo pa prikazovali kot opravljeno. Kriminalisti ocenjujejo, da naj bi s tem podjetje pridobilo okoli 8,7 milijona evrov protipravne premoženske koristi. V Kostaku očitke zanikajo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Nadzor nad delom PU Koper po nesreči predsednice republika pokazal pomanjkljivosti. Logar na obisku v Srbiji. Danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo od nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Vlada je sprejela načrt izvajanja finančnih instrumentov za odpravo posledic škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 2026 do 2028. Letos in prihodnje leto bo za te instrumente, med drugim posojila za obratna sredstva in za naložbe, namenjenih skupno 6 milijonov evrov. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili dva delavca ujeta v predoru hidroelektrarne. Reševalci so akcijo zagnali, potem ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40. Pristojni v okviru reševalne operacije v tunele, ki so jih zasule neplavine in blato, dovajajo zrak. Koper bo danes in jutri v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifica najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino ima sončno vreme.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Babycentrom!
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Hruševcu pri Straži, smer Novo mesto. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
11: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernova. To soboto vabljeni na festival družin in mladinsko tržnico ob Pump Tracku pri teniških igriščih v Novem mestu. Kolesarjenje, kanuji, gasilske igre, predstave, napihljiva igrala in še veliko več za vso družino. Festivalsko dogajanje od 14. dalje. Vse aktivnosti so brezplačne. Festival družin. To soboto ob Krki.
3: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopni

0: Gorice, Top Event Picasso, Petrol, Recepcija, Hotela Dolenci in Kavarna Lavi.
1: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na Lukec.

0: Srcano tedna.
1: Lepo zdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sva Petra Majdič in Jure Zupančič.
0: Poslušate Srcalo tedna na Dolenskem.

0: otrzymaj.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Krajani Spodnjega Starega gradu in Spodnje Libne nasprotujejo gradnji čistilne naprave, ki jo v njihovi bližini načrtuje občina Krško. Županu Janezu Kerinu so v sredo predali peticijo s podporo okoli 300 ljudi. Trdijo, da je njihovo okolje že preobremenjeno z industrijskimi objekti, zato zahtevajo pravično razporeditev bremen. Namesto nove naprave predlagajo posodobitev obstoječe na območju nekdanjega Vipapa, kar da bi bilo hitrejše in cenejše. Zahtevajo takojšnjo ustavitev postopkov in sestanek, sicer grozijo z državljansko nepokorščino. Na občini pomislek razumejo, a vztrajajo, da je predvidena lokacija najustreznejša. Obstoječa naprava je dotrajana in zasnovana za industrijo, pravijo. Župan bo sestanek s krajani vseeno sklical, da razrešijo vsa morebitna vprašanja.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
3: V Novem mestu s 1. septembrom velja nov vozni red mestnega avtobusnega prometa, ki prinaša več povezav in prilagoditve predvsem potrebam šolarjev in dijakov. Med pomembnejšimi novostmi so dodatne vožnje na liniji 3 proti Podbrezniku ter nova vožnja na liniji 1B med 13. in 14. uro v smeri Župance in Kamenc. Nekaj manjših časovnih prilagoditev je tudi na drugih linijah. Posebna sprememba čaka potnike pri avtobusni postaji. Linije 1B, 3 in 4 po novem ne ustavljajo več na Topliški cesti, temveč uporabljajo postajališča na relaciji proti zdravstvenemu domu in železniški postaji Kandija. Mestna občina Novo mesto pa je za september pripravila še posebno spodbudo za uporabo javnega prevoza. Vse vožnje z mestnimi avtobusi bodo do konca meseca za uporabnike sistema Citium brezplačne. Potniki morajo ob vstopu kartico ali aplikacijo še vedno validirati, vožnja pa se jim ne bo zaračunala.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Z začetkom novega šolskega leta so šolske klopi znova napolnili učenci in dijaki. Po vsej Sloveniji je v osnovno šolo letos vstopilo 186.687 učenk in učencev. Med njimi je 19.058 prvošolk in prvošolcev, kar je manj kot lani. Tudi na jugovzhodu države je bil prvi šolski dan poseben. Med drugim je v občini Črnomelj šolski prag prvič prestopilo 140 prvošolcev, v Novem mestu pa kar 443. V občini Krško je v šolske klopi sedlo 2575 učencev, med njimi 278 prvošolcev, v Brežicah pa je šolsko pot začelo 201 prvošolec. Novo šolsko leto prinaša tudi pomembne naložbe. V Novem mestu so odprli nove prostore osnovne šole Šmihel, v Brežicah pa učenci osnovne šole Artiče zaradi gradnje nove šole začasno obiskujejo pouk na treh različnih lokacijah. Nova šola naj bi vrata odprla šolskim letom 2028-2029.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Splošna bolnišnica Brežice se pripravlja na gradnjo novega objekta F, ki bo nadomestil dotrajano obstoječo stavbo. Gradnja je ocenjena na 17,6 milijona evrov in jo bo v celoti financiralo Ministrstvo za obrambo. Bolnišnica je za projektno dokumentacijo prispevala dobrih 300 tisoč evrov, dodatno pa bo za projekt namenila še okoli 600 tisoč evrov. Trenutno čakajo na potrditev zagotovljenih sredstev. Če bo vse potekalo po načrtih, bi se gradnja lahko začela novembra ali decembra. Novi objekt bo precej večji od sedanjega. V njem bodo med drugim kirurške, internistične in specialistične ambulante ter fizioterapija, uredili pa bodo tudi sodobnejše dvoposteljne bolniške sobe z lastnimi sanitarijami. Objekt bo imel tudi pomembno vlogo v kriznih oziroma vojnih razmerah, saj je zasnovan za dvonamensko uporabo in bo povečal odpornost bolnišnične infrastrukture ter zagotovil dodatne posteljne zmogljivosti.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Glavno nagrado festivala evropskega filma Brežice za najboljši film Zlato oko je mednarodna žirija podelila filmu Dva tuživca ukrajinskega režiserja Sergeja Loznice. V njem je prepoznala napeto in izrazito aktualno pripoved o birokratskih mehanizmih, ki omogočajo delovanje totalitarnih režimov. Srebrno oko za najboljšo igralko je prejela Ana Geislerova. Srebrno oko za najboljšega igralca igralski tandem Lau Novosel in Andrija Žunac. Srebrno oko za najboljšo režijo pa Hlinur Palmason. Posebno omembo za režijo je prejela Andreja Kristina Bortun. Občinstvo štiridnevnega festivala je za svojega favorita izbralo film Zajči nasip.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Osnovna šola 14. divizije Senovo je začetkom novega šolskega leta dobila nov kombi za prevoz otrok. Ključe vozila je na prvi šolski dan tankajšnjemu hišniku in vozniku Mateju Piletiču predal župan mestne občine Krško Janez Kerin. Nov kombi bo namenjen vsakodnevnim prevozom učencev v šolo in domov, uporabljali pa ga bodo tudi za prevoze na tekmovanja, športne dneve in kulturne prireditve. Vozilo, vredno približno 47 tisoč evrov, je v celoti financirala mestna občina Krško in je nadomestilo 18 let star kombi. Šola sicer s kombi zagotavlja prevoz za 35 otrok. Mestna občina Krško bo v tem šolskem letu sicer organizirala prevoze za več kot 1170 učencev. Na 62 linijah bo vozilo 17 avtobusov in 14 kombijev, občina pa bo za šolske prevoze namenila približno 1 470 000 evrov.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Sprašuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Kulturni dom Črnomelj z novo abonmajsko sezono po dolgih letih v Belo krajino ponovno vrača redno gledališko ponudbo. Poseben poudarek namenjajo gledališkemu abonmaju za odrasle, ki je trenutno edini tovrstni v Beli krajini. V petih večerjih se bodo v Črnomlju predstavila nekatera uveljavljena slovenska gledališča, med njimi SNG Drama Ljubljana, Slovensko stalno gledališče Trst in Prešernovo gledališče Kranj. Pripravljajo tudi lutkovni abonma za otroke med 3. in 10. letom. Najmlajši si bodo lahko ogledali 5 predstav, med njimi uprizoritve zgodb Volk in kozlički, Juri Muri v Afriki, Zvezdica za spanka in Peter Klepec. Ponudbo dopolnjujeta še abonma Art Kino in dopodanski Kino Kava Klub. V Kulturnem domu Črnomelj želijo ponovno vzpostaviti tradicijo rednega obiskovanja gledališča in kulturnih prireditev ter nagovoriti občinstvo vseh generacij. Abonmaje bo mogoče zakupiti do 16. septembra.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Novo mesto bo v soboto, 5. septembra, gostilo Festival družin in mladinsko tržnico. Dogajanje se bo od 14. ure dalje odvijalo na zelenici pod planetom Tuš, pri pump treku ob reki Krki. Obiskovalce čakajo številne športne in družinske aktivnosti, med drugim kolesarski potep, mountain bike izziv, pohod do čebelnjaka, trail tek in spretnostni poligon. Za najmlajše bodo pripravili predstavo, napihljiva igrala in plesni animaciji. Na voljo bo tudi brezplačna izposoja čolnov in supov ter veslanje po Krki, za ljubitelje tradicije pa bodo nastopile folklorne skupine. Popoldansko dogajanje bo sklenil večerni akustični koncert. V mestni občini Novo mesto pravijo, da želijo s festivalom družinam ponuditi prostor za kakovostno skupno preživljanje prostega časa. Vstop na dogodek je prost.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Nadzor nad delom PU Koper po nesreči predsednice republike pokazal pomanjkljivosti. Logar na obisku v Srbiji. Danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Inter Europina družba v Srbiji bo kot uradni logistični partner na svetovni razstavi Expo 2027 Beograd skrbela za logistične tokove enega največjih mednarodnih dogodkov v regiji. Od letošnjega oktobra do decembra prihodnje leto bo celotna skupina zagotavljala logistično podporo pri pripravi, izvedbi in zaključnih aktivnostih dogodka. Policisti so bili včeraj okoli 18. ure obveščeni o pretepu več oseb na Mariborski cesti v Celju. Na kraju so ugotovili, da je bilo v pretepu udeleženih 9 oseb, vsi so bili tuji državljani. Kot so danes poročili iz celjske policijske uprave, je bila v pretepu ena oseba lažje poškodovana z nožem. Policisti so za čas opravljanja preiskovalnih dejanj oduzeli prostost 3 osebam. Slovenski reprezentant v smučarskih skokih Anže Lanišek, ki je minuli teden kot gost sodeloval na pokalu Tatra v Zakopanah, kjer je nastopil v vlogi mentorja in podelil priznanja, razkril je, da bi se v prihodnosti rad preizkusil v trenerski vlogi. Zdaj dela prve korake, da vidi, kako to poteka in kakšno je delo za kulisijo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino ima sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Krški vasi pred mostom v smeri proti Brežicam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Laviju v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, Red

0: Recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 33 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V novem Dolenjskem listu preberite, kako so v Šmihelu dočakali nov šolski prizidek. Artiški učenci pa pouk začeli na treh začasnih lokacijah. Zakaj skoraj 300 krajanov nasprotuje novi čistilni napravi v Krškem? Pišemo tudi o prvem superpokalu rokometašev Trima in dobrodelni poti z jugom po Islandiji. Več v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj. Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
5: Tudi lajta zbo rebenca semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekoli žal? Pa verjemite, da vam tudi lajta s ne bo.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Na trebanjskem območju dobro napreduje več cestnih investicij. V začetku avgusta se je začela obnova odseka lokalne ceste med Dobrničem in Grmado, izvajalec pa je z deli že prišel do zaključne faze. Predvideno je še asfaltiranje približno 600 metrov dolgega odseka, ki bo po obnovi tudi precej širši. V zaključku je tudi rekonstrukcija približno 120 metrov ceste pod trebanjskim pokopališčem. Tam so uredili nov pločnik in javno razsvetljavo, kar bo predvsem šolarjem omogočilo varnejšo pot do šole. Občina Trebnje letos sicer ureja še cesto v stanovanski soseski Dobrava in pločnik ob lokalni cesti v Račjem selu. Predvidena je tudi obnova odseka ceste med Dolenjo vasjo pri Čatežu in Rojami. Vsa dela naj bi bila po terminskem načrtu zaključena do konca septembra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjski list.si.

0: Dirka ob enih.
1: To nedeljo že 49. ribniški sejem suhe robe in lončarstva. Novo mesto vzpostavlja samooskrbno energetsko skupnost. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave. Po mnenju nadzornikov je izostalo vodenje na vseh ravneh. Policisti na mestu nesreče niso dobili strokovne pomoči, ki bi jo pri preiskovanju hujše prometne nesreče potrebovali. V preiskavo se tudi ni vključil sektor uniformirane policije policijske uprave, prav tako na kraj nesreče ni prišla predstavnica za odnose z javnostmi, ki bi policistom zagotovila strokovno podporo pri komuniciranju. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili dva delavca, ujeta v predoru hidroelektrarne, so sporočile oblasti. Reševalci so akcijo zagnali, potem ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da bodo rešili še vsaj okrog 40 delavcev. Pristojni v okviru reševalne operacije v tunele, ki so jih zasule na plavine in blato, dovajajo zrak.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: To nedeljo se bo v Ribnici odvijal tradicionalni 49. ribniški semen, ki velja za eno največjih etnoloških in turističnih prireditev pri nas. Podpredsednica turističnega društva Ribnica Alenka Pohule.
2: Mi specializirani za široko javnost, za vse obiskovalce, ki prihajajo že desetletja sem kaj, tudi od drugot iz tujine. Pričakujemo jih običajno najmanj 30 tisoč. Imeli bomo tudi letos 370 stojnic, 100 rokodelcev. Tako ali drugače vsako leto osrednji trg zauzame 30 rokodelcev demonstratorjev, ki prikazujejo izdelovanje suhe robe in lončarstva in s tem se poklanjamo svoje znameniti tradiciji, po kateri smo znani. Imeli bomo v bistvu tudi recimo rokodelske delavnice, tako da so ljudje tudi sami preizkusili o teh spretnostih, ki niti malo niso lahke, tako da bodo za marsikoga veliki izziv, so bile pa že lani izjemno dobro sprejete. Isto, kar je pa najpomembnejše, čudovito vreme bo v nedeljo.
1: Novo mesto vzpostavlja samooskrbno energetsko skupnost. Mestna občina je v partnerstvu s Petrolom vzpostavila sistem, ki povezuje sončne elektrarne, samooskrbo, upravljanje in dobavo električne energije. V okviru javno-zasebnega partnerstva deluje 10 sončnih elektrarn, skupno močjo skoraj 1,2 MW, ki z električno energijo oskrbujejo več kot 30 občinskih objektov. Skupno trenutno dosega približno 45% letno samooskrbo. Skupna vrednost projekta je nekaj več kot 880 tisoč evrov, pri čemer je sodelovala tudi država s sredstvi načrta za okrevanje in odpornost. Novo mesto ima sicer že 20 sončnih elektrarn, skupno močjo 1,8 MW. Občina želi samo oskrbo še povečati. Na območju nekdanje deponije Cerod načrtuje novo sončno elektrarno z močjo več kot 1 MW skupaj z baterijskimi hranilniki. Cilj občine je postati prva večja energetsko samooskrbna občina v Sloveniji.
0: Vreme za regijo.
1: Na Dolenjskem imamo še en sončen in vroč dan. Kako bo za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme.
0: Krka ob enih.
4: Prometna nesreča je na cesti Metlika Novo mesto na serpentini pod Vahto. Meritve hitrosti se izvajajo v Krški vasi pri Brežicah pred mostom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Nazaj v šolo, super novo mesto, v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v super novo mesto. Supernova.
6: To soboto vabljeni na festival družin in mladinsko tržnico ob Pump Tracku pri teniških igriščih v Novem mestu. Kolesarjenje, kanuji, gasilske igre, predstave, napihljiva igrala in še veliko več za vso družino. Festivalsko dogajanje od 14. dalje. Vse aktivnosti so brezplačne. Festival družin. To soboto ob Krki.
7: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
8: Denar ni problem.
9: Ka pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec.
13: Radio Krka.
14: V toku dneva.
15: Dobar dan in dobrodošli v oddaji V toku dneva. Danes bomo govorili o slovenskem mladinskem gledališču, kjer so 71. gledališko sezono naslovili ne običajno. O intereuropini družbi v Srbiji, ki bo kot uradni logistični partner na svetovni razstavi Expo 2027 Beograd skrbela za logistične tokove enega največjih mednarodnih dogodkov v regiji. O Gorici v Velenju, kjer bodo drevi odprli skoraj 15.000 kvadratnih metrov velik večgeneracijski park Lipa. Ter o nemškem avtomobilskem velikanu Volkswagen, ki bo v prihodnjih letih poleg leta 2024 dogovorjenih 50.000 delovnih mest ukinil še dodatnih 50.000. Vse to lahko pričakujete v današnji oddaji. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
16: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Slovenskem mladinskem gledališču so 71. gledališko sezono naslovili neobičajno. Še naprej bodo nagovarjali aktualne družbeno-politične teme, kot so vloga žensk in militarizacija. Ne marajo uhojenih poti, predvsem pa ne želijo, da so stvari običajne, je na včerajšnji predstavitvi sezone povedal umetniški vodja Marko Bratuš. Rdeča nit nabora projektov je različnost, skupna točka pa je po besedah Bratuše močna vpetost v družbeno dogajanje. Gre za celovit prerez današnje družbe, sezono pa vabijo k razmisleku o teh tematikah. Sezono 2026-2027 bodo nocoj uvedli s premiero predstave Tokrat drugače v režiji Tijane Zinajič, uprizoritev, ki je nastala v okviru programa Mlado mladinsko, namenjenega mladim, ki jih zanima gledališče in ustvarjanje, bo tematizirala osebne izkušnje, življenjske preizkušnje in premagane ovire.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Intereuropina družba v Srbiji bo kot uradni logistični partner na svetovni razstavi Expo 2027 Beograd skrbela za logistične tokove enega največjih mednarodnih dogodkov v regiji. Od oktobra 2026 do decembra prihodnje leto bo celotna skupina zagotavljala logistično podporo pri pripravi, izvedbi in zaključnih aktivnostih dogodka. Expo 2027 bo potekal od 15. maja do 15. avgusta 2027 in bo združil države, mednarodne organizacije, podjetja in obiskovalce z vsega sveta. Za logistiko bo to pomenilo velik in kompleksen sistem, v katerem bo treba usklajevati premike blaga, materialov, opreme in vozil ter zagotoviti njihovo pravočasno dostavo na različne lokacije znotraj prizorišča in zunaj njega.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na Gorici v Velenju bodo drevi odprli skoraj 15 tisoč kvadratnih metrov velik večgeneracijski park Lipa. Namenjen je športu, rekreaciji, druženju in sprostitvi vseh generacij. V treh fazah so uredili otroško igrišče, pump track, fitness, športna igrišča in peš poti ter zasadili več kot 70 dreves. Naložba je vredna 885 tisoč evrov. Park na območju največje velenjske krajevne skupnosti Gorica bo poleg vsakodnevni uporabi namenjen tudi športnim, družabnim in kulturnim prireditvam. Pomemben del projekta je tudi ozelenitev. Na območju so zasadili več kot 70 dreves različnih vrst in uredili dodatne zelene površine. Občina pa bo skrbela za redno vzdrževanje in varnost v parku.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Nemški avtomobilski velikan Volkswagen bo v prihodnih letih poleg leta 2024 dogovorjenih 50 tisoč delovnih mest ukinil še dodatnih 50 tisoč, so sporočili iz matične družbe, potem ko je nadzorni odbor potrdil načrt za prihodnost skupine do leta 2030. Kot so utemeljili pri Volkswagenu, je res v kadrovsko sestavo nujen za preoblikovanje skupine. Potrdili so, da je prihodnost štirih nemških tovarn tudi negotova. Tam naj namreč med letoma 2031 in 2034 ne bi bilo mogoče zagotoviti konkurenčne uporabe. V tej luči preučujejo druge možne oblike koriščenja teh obratov, denimo začasno uporabo za obrambno proizvodnjo in izdelavo avtomobilskih modelov za kitajski trg. Predstavniki delojemalcev so ocenili, da je vodilnim uspelo preprečiti zaostrovanje razmer. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva. Imejte lep vikend in se slišimo zopet v ponedeljek. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
3: Tudi lajta zbo ribnica sem ven. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam naj bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta z ne bo.
4: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Novo mesto je minuli konec tedna gostilo 22. mednarodne igre prijateljstva, na katerih se je pomerilo 340 mladih športnikov in športnic iz štirih partnerskih regij. Barve Novega mesta je zastopalo 85 mladih športnikov z Dolenjske, večinoma članov novomeških klubov. V skupnem seštevku so osvojili odlično tretje mesto, skupne zmage pa so se veselili tekmovalci iz Primorsko-goranske županije. Domači športniki so se posebej izkazali s tremi prvimi mesti. Novomeške športnice so slavile v košarki, športniki v odbojki, prvo mesto pa je Novo mesto osvojilo tudi v ekipnem namiznem tenisu. Mladi do 16. leta starosti so tekmovali v šestih športnih disciplinah na različnih prizoriščih po Novem mestu. Igre prijateljstva pa niso namenjene le medaljam in rezultatom, ampak predvsem povezovanju mladih, sklepanju prijateljstev in druženju. Prihodnje leto se igre selijo na Hrvaško, tekmovanje pa bo potekalo v Reki.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janša čestitev Meloni za rekordno dolgo vladanje. Ob transformatorski postaji v Nemčiji našli sumljiv predmet. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Premijer Janez Janša je čestitev italijanski kolegici Giorgi Meloni, ker je njena vlada z današnjim dnem na oblasti dlje kot katerakoli druga v povojni zgodovini Italije. Ob tem je poudaril, da sta politična stabilnost in vodstvo pomembna, je danes sporočila slovenska vlada na družbenem omrežju X. Ob transformatorski postaji v mesto Dormagen na zahodu Nemčije so našli sumljiv predmet. Policija sumi, da gre za sabotažo, so davi sporočile oblasti. Preiskovalci so namreč prijeli pismo o priznanju odgovornosti za incident, ki omenja podobne dogodke v severnem Porenju, Vestfaliji in Brandenburgu v zadnjih dneh. V zračno območje helioporta v UKC Ljubljana je med eno od intervencij avgusta dvakrat posegel srednje velik dron. S tem je ogrožal helikopter, ki je zaključeval intervencijo, in tudi helioport, so sporočili iz UKC Ljubljana. Podobnih incidentov z droni je po njihovih navedbah na območju helioporta nekaj na leto. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo med 5. septembrom in 12. novembrom popolnoma zaprta regionalna železniška proga številka 70 na odseku Jesenice-Vintgar, med 25. septembrom in 12. novembrom pa tudi glavna železniška proga številka 20 na odseku Lesce-Bled Jesenice državna meja, so danes sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Za potnike bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega Atletika Jan Oblak je po podatkih portala LiveScore najbolje plačan vratar na svetu. Slovenec se je povzpel na vrh lestvice, potem ko je Manuel Neuer iz Münchenskega Bayerna o podaljšanju pogodbe privolil v znižanje plače. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.
3: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Gremo na ceste.
13: Ja, pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico. Ta vikend pa bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico danes od 21. ure do nedelje do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. To nedeljo bodo za dober mesec promet uredili po dveh zoženih pasovih v obe smeri na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. V tem času bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz pa bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. Do 29. septembra pa bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. Če bi dodali še kaj, kar ovira promet ali opazite kak radar, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
13: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In zanimivo je, da je na današnji dan leta 1958 bila prvič objavljena lestvica Billboard Hot 100, torej lestvica, ki že desetletja govori o tem, katere pesmi so najbolj priljubljene. In če pomislim, koliko pesmi se je od takrat zamenjalo na vrhu, kar veliko, ampak nekatere ostanejo, ne? In tiste, ki jih slišiš še po 10-20 letih in še vedno znaš vsako besedo, se mi zdi, da je to res en velik, če ne največji dosežek za pesem. Da čas mine, pesem pa ostane in se vrača znova in znova in točno takšne pesmi slišimo tudi ob naših druženjih.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Ja, someone like you. Pesem, ki zna spomniti na kakšno bivšo ljubezen. V ritmu pozitive, 15 čez drugo. Se vi še spomnite svojega prvega? Ja, se ga zelo dobro. Govorim o kolesu, pardon. Ko sem se usedla na sedež, sem komaj dosegla tla, zato se tega spomnim, ker je mama rekla, boš videla, tega boš lahko imela še, ko boš velika. Ja, ampak dokler sem pa bila mala, pa sem mogla ustavljati ob robnikih, da sem lahko dala nogo dol in ustavila.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, očitno sem še iz tistih časov, ko so nam kupovali kolesa, tako kot otroške čevlje. Dve številki preveliki, zato da bo za dlje časa. No, danes na srečo sežem do tal in če imate tudi vi kolo in sežete do tale, lepo vabljeni, da jutri kolesarite z nami v Kranju. Zgodi se namreč veliki izorajt, 34 km sproščene skupinske vožnje, pretežno po ravnem in to brez merjenja časa, zato res ni treba biti profesionalec. Samo potrebujete kolo, pa čelado, dobro voljo in evo, že ste del finala Union Radler Izotura, tako da to je to, lepo vabljeni.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v

Klasika, Krunoslav Kičus, Labinec in zbog jedne divne crne žene. Evo že naslov pove, da je bila ena posebna črnolaska očitno dovolj, da nastane ena najbolj prepoznavnih ljubezenskih pesmi. Prihaja pa popolno nasprotje. Divja, vesela, lahko bi rekli je takšna čisto zmešana, ki zares ne manjka na dobeni žurki. Vidaloka, Latino vročica in komad, v katerem res težko ostaneš pri miru. Pa saj danes je petek, tako da je tako vse dovoljeno. Ricky Martin že čez nekaj trenutkov v ritmu pozitive.

0: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani La Vie, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
4: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
5: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!
6: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
7: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
8: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni iščejo upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
9: Sobota 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
10: Radio Krka.
11: Petkožur, Podolinsko.
12: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
13: Na Radio Krka.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Na širšem območju Preloke v Beli krajini je v ponedeljek med natovarjanjem na prikolico bik napadel in poškodoval 37-letnika ter pobegnil. Žival so po noči sledili in odstrelili na območju med Dolnjo Preloko in Ziljami, potem ko jo je opazila občanka in to sporočila interventnim službam. Odstrel je bil odrejen, ker je šlo za agresivno in nevarno žival.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Lenart, Žalec in Žužemberk 31 stopinj, Trebnje, Mozirje in Šoštan okroglih 30, Šentjur in Slovenska Bistrica pa 28. Sončno in vroče in tudi jutri bo tako, vsaj do popoldneva, potem pa lahko nastane več oblačnosti in morda celo kakšna ploha ali nevihta, ki pa tudi ne bo dolgo trajala. Nedelja bo sončna in vroča in tako bo nekje do srede, ko pride do spremembe. Takrat na račun pridete vsi ljubitelji bolj svežega, hladnejšega ozračja in dežja, zato izkoristimo sonce in druženje na prostem, dokler še traja.
0: Gremo na ceste.
2: Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico, zato previdno. Ta vikend pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, danes od 21. ure pa vse do nedelje do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če opazite radarje ali zastoje, pa ste vedno dobrodošli, da jih zatožite na brezplačno. 0-80-13-02. Pa srečno pot!

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut je čez 2:30 v našem ritmu pozitive in jaz priznam, jaz sem zelo hitro ugotovila, zakaj je katera zavora dobra pri kolesu. Zamenjala sem zavori in to pri polnem gasu, stisnila na sprednjo. Ja, lahko si zamislite, kako sem poletela čez balanco in še danes se pozna, kako sem si presekala brado.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ja, od takrat imam do zavor precej bolj spoštljiv odnos in jih ne zamenjujem več. In ker vas jutri lepo vabimo na Izoride, še ena pomembna stvar. Čelada je prav tako obvezna. Kolo pa naj bo tehnično brezhibno, potem pa samo še uživamo skupaj 34 km, bomo naredili večinoma po ravnem, tako da brez skrbi, klanci ne bodo problem. V skupini in v tempo, ki nam ustreza, torej jutri kolesarimo v Kranju, prijavite pa se lahko že danes na Izoride in seveda gremo skupaj varno na kolo.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

lahko kot Jumbo velik hit iz leta 96. Ja, kakšni časi so bili takrat vrhunski. Nisem rabila hoditi v službo, mama mi je kuhala vsak dan. Če sem bila pridna, sem dobila še za sladoled. No, takrat sem sicer imela res samo 6 let in res ne vem, zakaj sem si tako močno želela biti odrasel človek. Ampak ja, 15 je do 3. Ne vem, če ste videli, kaj se je zgodilo Žanu Serčiču. Jaz sem na Instagramu videla, da je objavil novico o novi pesmi, ampak mislim, da je vse bolj kot ta novica o novi pesmi presenetila velika modrica okoli njegovega očesa. Kaj se mu je zgodilo, za zdaj ne vemo, niti ni komentiral, ko ga je vprašala sledilka, kaj se mu je zgodilo, ampak vemo pa, da ga ta modrica ne bo ustavila, da bi nastopal. Na svojem Instagramu je potem objavil tudi video, kjer je na enem privatnem praznovanju s kitaro igra in zabava z goste, ampak z njim pa so bili tudi Modrijani in zvenelo je vse skupaj res vrhunsko. Žan, naj modrica čim prej zaceli in se veselimo tvoje nove pesmi. Do takrat pa uživamo skupaj še naprej ob svetovno znanih uspešnicah, kot je že naslednja, ki prihaja. Bryan Adams bo z nami še pred 3. pred njim Toto Cutugno in tudi Crvena jabolka, da ostanemo v najboljšem vzdušju v našem ritmu.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Tudi lajta zbo ribnica sem en. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo.
0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radio Krka.
3: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Dron ogrožal helikopter med intervencijo nad helioportom UKC Ljubljana. Norveška na zahtevo ukrajinskega naftogaza zasegla rusko ladjo. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V zračno območje helioporta UKC Ljubljana je med eno od intervencij avgusta dvakrat posegel srednje velik dron. S tem je ogrožal helikopter, ki je zaključeval intervencijo in tudi helioport, so sporočili z UKC Ljubljana. Podobnih incidentov z droni je po njihovih navedbah na območju helioporta nekaj na leto. Norveška je na zahtevo ukrajinske energetske družbe Naftogaz na Arktiki v sredo zasegla rusko ladjo, ki bo do nadaljnega ostala v pristanišču rudniškega naselja Barentsburg. Rusija je Oslo obtožila piratstva in včeraj na pogovor poklicala norveško veleposlanico v Moskvi. Prav tako so zahtevali takojšnjo izpustitev ladje. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga je pridobila tudi STA, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh, nadzorniki pa so direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. Zveza Združen borcev za vrednote NOB in 6 opozicijskih poslancev je po včerajšnji seji odbora Državnega zbora za gospodarstvo, na kateri je koalicija vložila dopolnilo za preimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev, opozorilo, da območji nista keglja skrajne desnice. Do dogajanja na seji so izrazili globoko razočaranje in ogorčenje. Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega Atletika Jan Oblak je po podatkih portala LiveScore najbolje plačan vratar na svetu. Slovenec se je povzpel na vrh lestvice, potem ko je Manuel Neuer iz Münchenskega Bayerna o podaljšanju pogodbe privolil v znižanje plače. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Radio Krka.
11: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru na začetku delovne zapore med Zadobrovo in Snebrjami in nastaja zastoj na ljubljanski obvoznici, zato previdno. Še ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred izvozom Savlje. Dve pokvarjeni vozili pa ovirata promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri počivališčih Studenec in Postojna. Skozi zaporo je tudi zastoj proti Ljubljani pa še med Logatcem in Vrhniko. Če opazite radarje ali zastoje še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
0: Bodimo varni.
11: Tudi v Novem mestu 5 čez tretjo. Ja, to je velik val optimizma in veselja, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj z vami in za vas vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes je mednarodni dan tekvandoja in kaj še je posebej zanimivo pri tej borilni veščini je, da res ni vse v moči. Ne? Veliko je discipline, nadzora in predvsem tega, da res znaš dobro obvladati sebe. In ta miselnost oziroma tehnika se mi zdi res super, če bi jo znali obvladati v vsakdanjem življenju. Tako, mi vsi, ne? Ker včasih res ni treba odgovoriti na vsako pripombo, ni treba zmagati vsakega prepira in res ni treba vedno dokazati, da imaš prav. Včasih je res najboljši udarec tisti, ki ga sploh ne vrneš.

0: čudovita pesem o prijateljstvu in o tistih ljudeh, za katere veš, da lahko računaš na nje. Če imate takega človeka v življenju, mu danes kar povejte, da ga cenite. In komot ga povabite na doživetje, ki ga zagotovo ne boste pozabila.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, izorajec se zgodi to soboto, tako da če imate kolo, ga res ne smete zamuditi. No, pa tudi če nimate kolesa, se ga splače pa izposoditi. Ta letura ni namenjena samo tistim zagretim kolesarjem, ki imajo doma več kolesarskih dresov kot pa, ne vem, navadnih majic, ampak se tempo lepo prilagodi skupnosti, tako da kolesarilo se bo 34 km, pretežno po ravnem in to brez nekega tekmovanja in merjanja časa. Dobrodošli ste tudi z električnimi kolesi, tako da če znate goniti, zabremzati in ustaviti, ste že na dobri poti in se lahko prijavite na Izoride, tako da se vidimo jutri v Kranju.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

Malo slovenske nostalgije v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretjo in če se ob tej pesmi vprašate, kam pa res ta vlak očuko pelje? Imamo odgovor. Proti glasbi. Proti odlični glasbi. Eros Ramazzotti, njegova velika uspešnica iz 80-ih, prihaja čez nekaj trenutkov, pa Giboni in Tempera še pred pol četrto v našem ritmu.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
8: To soboto vabljeni na festival družin in mladinsko tržnico ob Pump Tracku pri teniških igriščih v Novem mestu. Kolesarjenje, kanuji, gasilske igre, predstave, napihljiva igrala in še veliko več za vso družino. Festivalsko dogajanje od 14. dalje. Vse aktivnosti so brezplačne. Festival družin. To soboto ob Krki.
9: Sobota, 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah.

0: Sor Chilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
1: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
3: Ja, beautiful.
2: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. 13 najboljših ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije se bo na državnem preverjanju preizkusilo prihodnjo soboto 12. septembra. V Brežicah pa bo predtem potekala vaja celostnega odziva Rdečega križa Slovenije povsod in za vsakogar 2026 ter slavnostna akademija ob 160-letnici Rdečega križa na Slovenskem.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Trenutno Novo mesto in Črnomelj 33 stopinj, Šmarje pri Jelšah in Vojnik pa tudi Polzela in Markovci 32, Lenart in Šoštanj pa 31 stopinj. Če imate radi poletje, uživajte dokler traja, ker sonce in vročina sta na sporedu še nekaj dni. Jutri bo sončno vse do popoldneva, potem pa se bo pooblačilo in nastale bodo plohe, ampak ok, že v nedeljo bo spet nazaj sonce in vročina in tako bo nekje do srede, ko se bo osvežilo, zato tedni še skoku po kopalke in kak piknik, potem pa bomo uživali pred televizorjem.
1: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste. Ja, pestro dogajanje na cestah. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od centra proti primorski do Brezovice in naprej po primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem od centra do Malenc, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v obesmeri, na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med Bežigradom in Celovško in proti Štajerski od Novih Jarž do Sneberi. Tudi na Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Logatec, Vrhnika, Novo mesto, avtocesta in Izola, Strunjan, pa tudi Lesce, Bled, pa še zastoji pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji. Ta vikend bo zaprta tudi Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, danes od 21. ure pa vse do nedelje do 15. ure, zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Radar pa ste opazili v Ponikvah na Dolenjskem pri gasilskem domu in še policijska kontrola sporočata je v Tržišču pri Mokronogu pri šoli. Če jih opazite še kje, sporočite na brezplačno 0880 13 02. Srečno pot!

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in jutri gre za res.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Jutri kolesarimo skupaj v Kranju na velikem finalu Union Radler Izotura. In na Izoturu se res peljemo skupaj, tempo se prilagaja skupini, tako da nič bad, če niste v najboljši formi. 34-kilometrska trasa je pretežno ravnistka, tako da ni problema in tudi to je ves čar. Ne lovimo rezultata, ampak res uživamo v vožnji in spodbujamo drug drugega in se vmes še prijetno osvežimo.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

Gloria v ritmu pozitive in njeni disco ritmi Can't take my eyes off of you. Dobrih 15 manjka do četrte in res, res ena lepa glasbena novica nastaja, v katero sta vpleteni dve slovenski glasbenici lepotici in res tudi zelo postavni ženski, zelo prijazni, zelo srčni. Uganite sami, med katerima dvema se plete nova zgodba. Prvo ste zagotovo že prepoznali, Manca Špik je njeno ime in pa... Levinja sem, ki se boji. Levinja, Sašel in Derom sta po 20 letih prijateljstva prvič stopili skupaj v studio in zdaj ustvarjata prvi skupen duet. Saša je objavila nekaj simpatičnih fotk na njenih družbenih omrežjih in na eni obe stojita za mikrofonom, imata gor slušalke, na drugi si data petko, na tretji pa skupaj sta naredili tak srček z rokami in Saša je napisala, da je bilo prav njuno prijateljstvo vseh teh let nekaj posebnega in zdaj bosta delček te zgodbe preselili še v melodijo, tako da pesem že nastaja in pravi, da ob poslušanju prvih posnetkov kar trese od vznemirjanja in da komaj čaka, da jo boste lahko delili z nami. Tako da ja, prva skupna pesem po 20 letih prijateljstva. Imam občutek, da bo letošnja jesen zadišala po enim taki novi čutni baladi za vse prijatelje in prijateljice. Mogoče dobimo novo himno prijateljstva. Do takrat pa se prepustimo Toniju Cetinskemu.

Cetinski prihajajo v nadaljevanju, še pred četrto, pred njim Sarah Brightman in Bocelli, Time to say goodbye, pa tudi Toto z Afriko. Vse to, da ostanemo v našem čudovitem ritmu pozitive.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V novem Dolenjskem listu preberite, kako so v Šmihelu dočakali nov šolski prizidek. Artiški učenci pa pouk začeli na 3 začasnih lokacijah. Zakaj skoraj 300 krajanov nasprotuje novi čistilni napravi v Krškem? Pišemo tudi o prvem superpokalu rokometašev Trima in dobrodelni poti z jugom po Islandiji. Več v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € In razmaščevalec vonja marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Tudi lajta zbo ribnica sem en. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal? Pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo.
5: Nazaj v šolo super novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v super novo mesto. Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen! Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kajzer in Grlič Radman za postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Mar tako zaradi poveličevanja Mladića odpovedala obisk v Srbiji. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zunanji minister Tone Kajzer in njegov hrvaški kolega Gordan Grlić Radman sta se na srečanju v Ljubljani zavzela za krepitev političnega dialoga ter postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Ministra sta se zavzela za to, da boste državi iskali predvsem tisto, kar jo povezuje in koristi prebivalcem na obeh stranih meje, pri tem pa izpostavila tudi krepitev gospodarskega sodelovanja. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji odpovedala obisk v tej državi kandidatki za članstvo v EU. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. Gospodarska zbornica Slovenije podpira vladni predlog novele zakona o trošarinah, ki da lahko ublaži del pritiskov zaradi visokih cen energentov v prometu, prehranski verigi in drugih delih gospodarstva. Pričakuje, da bo to del širšega paketa ukrepov za cenovno dostopno in zanesljivo energijo ter večjo energetsko samooskrbo. Svetovne cene hrane so avgusta drugič zapored zrasle in se pospele na najvišjo raven po novembru 2022. Podražitve so zabeležili v vseh kategorijah izdelkov, je danes sporočila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Dirke svetovnega prvenstva v Formuli 1 bo do leta 2027 predvidoma krajše, saj so se moštva dogovorila o načrtu za zmanjšanje dirkalnih razdalj z 305 na 290 km. Vozniki bodo na vsaki dirki odpeljali 2 ali 3 kroge manj. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šipka do zmerna burja.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Radio Krka, Krka, Krka, Krka. Dolinsko v srcu.
8: Previdna prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti na začetku Višnjegorskega klanca proti Obrežju. To nedeljo bodo za dober mesec promet uredili po 2 zoženih pasovih v obe smeri na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug. V tem času bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz pa bo preko priključka Slovenske Bistrice jug. Policijska kontrola je v Tržišču pri Mokronogu pri šoli, če jih opazite še kje, 0-80-13-02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Velenju točno 5 čez četrto. Dobrodošli v prvem septembrskem petku, dodatno ga lepšamo z glasbo in zanimivostmi iz Slovenije in sveta. To je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa v Ameriki praznujejo dan dodatne sladice. Res mi ni jasno, zakaj tega še nimamo v Sloveniji. Imamo potico, kremšnito, gibanico, štruklje, mislim, materijala imamo ogromno. Jaz mislim, da se komot pridružimo v praznovanju Američanom in si danes postrežemo še en dodaten kos. Če pa se slučajno kdo začudi in kaj povpraša, pa povejte pač, da je danes dan dodatne sladice in da skrbimo za to, da se ta dan prime tudi pri nas. Mi pa glasbenim slaščicam, Bee Gees prihajajo pa Robbie Williams.

0: Če bi morala to pesem opisati z eno besedo, bi bila verjetno ta res samo občutek. 13 minut je čez četrto, v ritmu pozitive pa vemo, kaj poleg glasbe prav tako prinese dober občutek. In to mislim, da je, da narediš nekaj zase, za svoje telo in se malo razmigaš, ob enem pa še poskrbiš za svoje socialno življenje in to počneš v odlični družbi.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Že jutri super priložnost, da doživite oboje, torej šport in druženje. V Kranju štartamo iz Orajt, ki ima 34 km, trasa je pretežno ravninska, časa ne merimo in vozimo skupaj s spremnim vozilom in totalno navijaškim vzdušjem. Torej, Izrael, Kranj, prijavite se in bodite del finala Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

ena za vse, ki imate svojo zlato osebo. Če danes še niste pohvalili, imate zdaj kar dober razlog. Lahko rečete, ej, v ritmu pozitive sem slišal oziroma slišala pesem Moje zlato in sem se spomnila na te. In zagotovo se bo oseba na drugi strani raznežila in vrnila ljubeznivost in potem bomo vsi živeli bolj srečno in bolj ljubeče življenje. V nadaljevanju pa še nekaj več romantike.

0: Dve uspešnici še pred pol peto v našem ritmu.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: V dentalnem centru Tatalovi.

0: Smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
0: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734815111 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734815111 ali na kz-trebnje.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO. Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Prvi septembrski vikend bo Novo mesto zaznamoval dogodek namenjen druženju, gibanju, igri in ustvarjanju za vse generacije. Jutri 5. septembra mestna občina Novo mesto v sodelovanju z društvom Vezalka, mladinskim centrom Oton in lokal patriotom na zelenici pod planetom Tuš pri Pump Tracku pripravljajo pestro popoldne z aktivnostmi za otroke, mlade in celo družino.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, danes Metlika 34 stopinj trenutno, Črnomelj 33, Slovenska Bistrica in Vojnik 32, Žalec in Markovci, pa tudi Šoštanj 31, Velenje pa okroglih 30. Imamo sonce in jutri ga bo prav tako dovolj, ampak popoldne lahko pokuka nekaj oblakov k nam in nas za kratek čas obišče tudi kakšna ploha ali nevihta. Potem bo pa spet poletno nedelja in tudi vsi dnevi do srede bodo večinoma sončni in vroči, po sredi pa se obeta en tak preobrat z več svežine in dežja, kar bo prav tako marsikomu prijalo. Zato danes brez slabe vesti na teraso na sladoled ali pa kar na večerno druženje pod milim nebom.
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
2: Zaprtje počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem zaradi okvare vozila pred predorom Strmec. Nastal je zastoj do Zadobrove, zato previdno tam. Ta vikend bo zaprta tudi štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico od petka od 21. ure, torej od danes od 9. zvečer pa vse do nedelje do 15. ure popovden. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Do nekje 29. septembra bo tudi na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa javite lokacijo na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Ja, tako je. Če kdaj kolesarite po cesti, ne? Potem poznate tisti zvok avtomobila za sabo, ko mislite, joj, prosim, najlepo pelje mimo s primerno razdaljo. No, jutri tega ne bo, ker se bomo na Izorajdu vozili po zaprtih cestah. Ja, ceste bodo samo naše in meni je že samo to ekstra posebno, ne, da imamo spremno vozilo, navijaško vzdušje bo in cela skupina kolesarjev, tako da za en dan dobimo občutek, kot da smo res del ene velike kolesarske prireditve, kar načeloma tudi smo. Samo da brez tekmovanja in brez merjenja časa in tiste, ja, tekmovalnosti, kdo bo zdaj prvi, ne. Tako da jutri v Kranju 34 km po ravnini, večinoma prijavite se na Izoride in doživite finale Union Radler Izotur.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: obožujem to pesem. Lačne oči v ritmu pozitive. 15 do 5. Odlično petkovo vzdušje, ko se družimo Rok, Luka in Nuša in tudi vsi vi čudoviti pozitivni ljudje. Pa tudi naš kolega Miro. On je tudi vedno v ritmu pozitive in zato tudi vedno nasmeje. Res morate slišati, kaj je on danes povedal naši tajnici na telefonsko 041 309 300.
1: 11-letno dekle je ugotovilo, da so ji med nogami začele rasti sramne dlake. Zaskrbilo jo je, kaj se dogaja z njo, zato je vprašala mamo. Mama ji je čisto mirno odgovorila. Tisti del, kjer so zrastle dlake, se imenuje opica. Bodi ponosna, da so tvoji opici zrastle dlačice. Naslednje jutro je pri zajtrku novico predala še svoji sestri. Manca, moji opici so zrastle dlačice. Manca se je nasmehnila in rekla, ah, to ni nič, moje že je banano. Mama se je samo onesvestila.
0: Miro, legenda. Če imate tudi vi kakšno šalo ali pa celo morda resnično smešno zgodbo iz svojega življenja, pustite sporočilo na 041 309 300, ker verjamemo, da je smeh pol zdravja. Druga polovica pa je verjetno odlična glasba in ob tem malo razgibavanja.

0: se nam pridruži še pred peto, pa je tudi Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You in The Colors, Italo Disco. Vse to, da ostanemo v fantastičnem ritmu. V ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov in osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Tudi lajta zbo ribnica sem en. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekoli žal? Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
6: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
7: Sobota, 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
8: Radio Krka.
9: Vonj kave, svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki.
10: Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne.
9: Jutro na Krki.
10: Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Slovensko. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kajzer in Grlič Radman za postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Opozicija vložila zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zunanji minister Tone Kajzer in njegov hrvaški kolega Gordan Grlič Radman sta se na srečanju v Ljubljani zavzela za krepitev političnega dialoga ter postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Ministra sta se zavzela za to, da boste državi iskali predvsem tisto, kar jo povezuje in koristi prebivalcem na obeh stranih meje, pri tem pa izpostavila tudi krepitev gospodarskega sodelovanja. Poslanci Svobode, SD in Levice so zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje. Ne gre samo za vsebino enega zakona, ampak za vprašanje, v kakšni demokraciji želimo živeti, je poudarila poslanka SD Andreja Katič. Cene evropskega zemeljskega plina se gibljajo na triletnem vrhu. S terminskimi pogodbami za dobavo v enem mesecu na vozlišču TTF na Nizozemskem trenutno trgujejo po 70,98 evra za megavatno uro. V sredo pa je bila cena celo pri 73,63 evra oziroma najvišje po začetku leta 2023. Zapolnjenost evropskih skladišč je medtem razmeroma nizka. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji odpovedala obisk v tej državi kandidatki za članstvo v EU. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. Dirke svetovnega prvenstva v Formuli 1 bo do leta 2027 predvidoma krajše, saj so se moštva dogovorila o načrtu za zmanjšanje dirkalnih razdalj z 305 na 290 km. Vozniki bodo na vsaki dirki odpeljali 2 ali 3 kroge manj. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Gremo na ceste.
11: Zaprtje počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarja zaradi pokvarjenega tovornjaka, zato ekstra previdno tam. Policijska kontrola pa je v Trebelnem pri odcepu za Lovsko kočo. Če opazite radarje ali zastoje še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: Tudi na Ptuju 5 čez 5. Ja, petek je še lepši, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če ste med tistimi, ki za vse druge najdete čas zase in za tiste stvari, ki jih imate radi pa nikoli ali pa zelo redko, bi vas zdaj najraje potazadnji. Čeprav ne morem, ker sem jaz ista. Za prijatelje, za družino bi skočila in pomagala takoj. V službi tam tudi vse zrihtaš. Ko pa prideš do sebe, pa si rečeš, ah, saj bom že, bom jutri. Ampak veste kaj, ne? Zdaj jutri je precej zahrbtna beseda, ker jo lahko uporabljaš vsak dan. Zato je tako, jaz sem zato, da sklenemo zdaj en pakt in si rečemo, da danes res vzamemo vsaj pol ure, ki niso za nikogar drugega, ampak samo za nas. Telefon na stran, malo miru, glasba, sprehod, kava, karkoli, samo da je naše. Naj bo nekaj samo danes, samo za nas.
12: Vedno v ritmu pozitive.

0: Lena in Satellite, taka igriva evropska pop klasika, še vedno zelo priljubljena. Če vam ostane in kroži še nekaj časa po glavi, nismo mi krivi. V ritmu pozitive 15, skoraj 15 čez peto in če ste mogoče vsaj enkrat v tem tednu pomislili, zdaj ko smo omenjali Izraela, da bi se pa mogoče tudi vi pridružili, no zdaj je tisti trenutek, ko ta mogoče spremenite in rečete, pa veš kaj, grem in akcije in nič me ne ustavi.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, Izorajt se zgodi že jutri naredimo 34 km, večinoma po ravnem v skupini, brez dirkanja, brez štoparce, lahko pridete s prijatelji, partnerjem, sodelavci ali sami in se priključite s kakršnim kolim kolesom, tudi električna kolesa so dobrodošla, važno je samo, da delujejo bremze, da imate čelado, pa ste sprejeti. Prijavite se na Izorajt in se vidimo jutri v Kranju na finalu Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

si vse preprost naslov, ampak zelo močno sporočilo. V ritmu pozitive pa prihaja še malce nostalgije. Velika balada 80-ih.

0: potem pa še malo ljubezni po dalmatinsko. Carrie in Trebam te noča slišimo čez nekaj trenutkov. Upam, da ti ti dve polepšata to popovdne.
1: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. To soboto vabljeni na festival Družin in mladinsko tržnico ob Pump Tracku pri teniških igriščih v Novem mestu. Kolesarjenje, kanuji, gasilske igre, predstave, napihljiva igrala in še veliko več za vso družino. Festivalsko dogajanje od 14. dalje. Vse aktivnosti so brezplačne. Festival Družin. To soboto ob Krki. Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert

0: Pod zvezdami Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Nazaj v šolo super novo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v super novo Novo mesto. Super novo.
4: Sobota, 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
5: Radio Krka. Skupaj v srcu.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Občina Sevnica je objavila javna razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice ter za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij za šolsko leto 2026-2027. Za dijake, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, je letos na voljo 34 štipendij v višini 100 evrov mesečno. Za bodoče prevzemnike kmetij pa so razpisane štipendije v višini do 150 evrov mesečno.

0: Trenutno Novo mesto in Trebnje 33 stopinj, Lenart in Maribor pa tudi Šentjur 32, Prebold pa vzela 31, Mislinja pa okroglih 30. Še vedno sončno in vroče in tudi jutri bo tako, vsaj do popoldneva, potem se lahko nabere nekaj oblakov in pride do kakšne nevihte, kratkih ploh. No, nedelja bo spet sončna in vroča in tako bo ostalo vse do srede, ko pride ohladitev. Do takrat pa le izkoristimo sonce za kakšen piknik v naravi. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje zaradi pokvarjenega tovornjaka. Previdno tam, policijska kontrola pa še vedno v Trebelnem pri odcepu za Lovsko kočo. Če opazite radarje ali zastoje še kje, nič 80, 13, nič 2 je brezplačno.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Ja, ljubezen je vse, kar potrebujemo v ritmu pozitive 20 do 6. Jaz sem vam danes priznala, da sem začela na prevelikem kolesu, enkrat poletela čez balanco, pa še vedno rada sedem na kolo. Tako da očitno res gojim tudi nekaj ljubezni do kolesarjenja.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, in jutri imamo en lep razlog, da gremo kolesariti skupaj. Izoraj do Kranju traja 34 km, pretežno po ravnem, brez merjenja časa, na zaprtih cestah in skupaj z seveda odličnimi drugimi kolesarji. Prijavite se in bodite jutri del velikega finala Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Ja, in prosim, pri zaviranju ne ponavljajte mojih začetniških napak. Stisnite po zadnji, ne sprednji, razen če bi želeli malo poleteti v nebo. Mi pa zdaj poletimo med hite.
4: Hotala si me, oko malo prsta, makar pravila za mene ne maže.
0: Ekstra plesna pesem grupe Latino prihaja. Še pred tem Sting in na to še legendarna Cher, vse to še pred šesto. Držim pesti, da so vse obveznosti za vami, če še niso, da bodo kmalo in da nabašete vikend z veliko žlico in res naredite kaj lepega in dobrega zase. In da se v ponedeljek spet dobimo tukaj na filani s pozitivno energijo v našem ritmu. Ritmu pozitive!
5: Radio Krka. Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
8: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
9: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
10: Tudi lajta zbo ribnica se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo.
11: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
12: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
13: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Radio Krka.
17: Dober dan na Dolenjskem se začne z dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Mladinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: V Novem mestu se znova vrstijo pozivi k čimprejšnji gradnji južnega dela tretje razvojne osi. Dolenjski razvojni klub je ponovno objavil peticijo, s katero od države zahteva začetek gradnje po trasi, določeni v državnem prostorskem načrtu. Gradnja se po več letih načrtovanja še ni začela, gradbeno dovoljenje pa zaradi pravnih postopkov civilne inicijative tretja razvojna os jug še ni pravnomočno. Pobudnika peticije sta Matevž Cimermančič in Luka Rems, ki opozarjata na vse večje prometne zastoje v Novem mestu in prometno odrezanost Bele krajine. Posebej izpostavljata Ločenski most, ki je po ocenah strokovnjakov v slabem stanju. Njegovo morebitno zaprtje bi lahko brez nove povezave povzročilo prometni kolaps v mestu. Peticijo je mogoče podpisati na peticija.online/tretja-razvojna-os.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Občinski svet občine Trebnje je na zadnji seji soglasno podprl predlog proračuna za prihodnje leto in ga poslal v javno razpravo. Prihodki so načrtovani v višini 23,5 milijona evrov, odhodki pa pri 27,1 milijona. Za naložbe bo namenjenih skoraj 11,9 milijona evrov oziroma 46% vseh odhodkov. Med največjimi projekti je nova telovadnica pri osnovni šoli Veliki Gaber, katere skupna vrednost je okoli 6,2 milijona evrov. Nadaljevali bodo tudi rekonstrukcijo vodovodnega sistema Trebnje, za katero je prihodnje leto predvidenih 1,45 milijona evrov. Skoraj 370 tisoč evrov bo namenjenih obnovi nekdanje gostilne Grmada v turistično-družbeni center, nadaljevale se bodo tudi naložbe v lokalne in državne ceste ter vodooskrbo. V proračun so vključili tudi pripravo projektnega natečaja za nov kulturni center Trebnje.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: To nedeljo se bo v Ribnici odvijal tradicionalni 49. ribniški semen, ki velja za eno največjih etnoloških in turističnih prireditev pri nas. Podpredsednica turističnega društva Ribnica Alenka Pohule.
2: Mi specializirani za široko javnost, za vse obiskovalce, ki prihajajo že desetletja sem tudi od rokoti stojine. Pričakujemo jih običajno najmanj 30 tisoč. Imeli bomo tudi letos 370 stojnic, 100 rokodelcev. Tako ali drugače vsako leto osrednji trg zauzame 30 rokodelcev, demonstratorjev, ki prikazujejo izdelovanje suhirov in lončarstva in s tem se poklanjamo svoje znameniti tradiciji, po kateri smo znani. Imeli bomo v bistvu tudi recimo rokodelske delavnice, tako da so ljudje tudi sami preizkusili o teh spretnostih, ki niti malo niso lahke, tako da bodo za marsikoga velik izziv, so bile pa že lani izjemno dobro sprejete. Isto, kar je pa najpomembnejše, čudovito vreme bo v nedeljo.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mocarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru KZ Trebnje Krka. Obiščite nas. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
1: To soboto vabljeni na festival družin in mladinsko tržnico ob Pump Tracku pri teniških igriščih v Novem mestu. Kolesarjenje, kanuji, gasilske igre, predstave, napihljiva igrala in še veliko več za vso družino. Festivalsko dogajanje od 14. dalje. Vse aktivnosti so brezplačne. Festival družin, to soboto ob Krki.
6: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo?

0: postani del naše ekipe. Radio Krka. Dolenjski kompas.
1: Dobar dan v novem Dolenjskem kompasu. Tudi danes se bova Urban Malovič in Toni Carter podala naokoli. V svetu znanosti in tehnologije se ne dnevno, ampak skoraj da v minutnem taktu dogajajo različne stvari, različni tehnološki preboji in tudi zanimivosti, ki so tako in drugače povezane tudi z našim življenjem in svetu okoli nas. Najprej se bova ustavila pri grenko sladki zadevi. Sladka je v tem, da bo človeštvo imelo dostopno več znanja, ampak verjetno ga bodo kar konkretno zakasirali, po drugi strani pa uničujejo tisto, kar bi lahko v roke prijel čisto vsak. Govorila bova namreč o tem, da razvijalci modelov umetne inteligence na veliko kupujejo rabljene knjige, jih digitalizirajo, to je v redu, no potem pa knjige uničijo, to pa je daleč od tega, da bi bilo v redu. Povedala bova tudi, da spet ni naključje, da tisti, ki smo, in to smo večinoma skoraj vsi v digitalnem svetu, o nas vedo tisti, ki upravljajo s temi omrežji in bazami podatkov, skoraj vse. In tudi sledijo nam. Ste vedeli, da spletna stran AliExpress uporablja neslišne zvoke, da vas prepozna, ne da bi vi to sploh vedeli. In je problem, ko je težava. To bi lahko bila kot šala, ampak ni bila. Pred nekaj dnevi je padla intervencijska številka na drugi strani luže v ameriškem Bronxu, to je del New Yorka, in programska oprema, ki poganja dispečerski sistem za sprejem klicev v sili na številko 911-911, to je ekvivalent naše 112 ali pa 113, je pokleknila. In še zanimivost, humanoidni robot, to so tiste luškane, plehnate škatle, kot bi rekla Dorothy iz Čarovnika iz Oza, ampak so pa zelo sofisticirane in prvič se je zgodilo, da je humanoidni robot na 100 metrov tekel hitreje od ljudi in padal je tudi rekord, ki ga ima Usain Bolt, ki je isto razdaljo premagal v nekoliko krajšem času. Vse pa je Usain Bolt na koncu uspel ustaviti, medtem ko se je robotek skoraj da raztreščil na blazini, ki bi ga naj prijela. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Urbanom si želiva vaše družbe.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: No, ni več skrivnost, da razvijalci modelov umetne inteligence na veliko kupujejo rabljene knjige, ki predstavljajo enega izmed zadnjih še nedigitaliziranih virov besedil. Antikvariati iz Velike Britanije in Amerike poročajo o velikih naročilih knjig, ki potem končajo na neznanih naslovih v Ameriki. Eden izmed takšnih naslovov pa je tudi Amazonovo skladišče VGT 3 v Las Vegasu. Skeniranjem knjig ne bi bilo nič narobe, če bi ga knjige normalno preživele. Ampak če dalje več pričevanj zaposlenih v teh podjetjih kaže, da se to ne dogaja. Knjige preprosto razrežejo, da jih lahko hitreje poskenirajo, potem pa jih zavržejo. Na formalno s tem ne kršijo nobenega zakona, kajti po legalnem nakupu fizičnega izvoda knjige lahko vsakdo počne z njim, kar želi, dokler ne krši avtorskih pravic. Ampak, da je videz hudo problematičen, kaže že Amazonovo prizadevanje, da tega početja ne obeše na veliki zvon. So se novinari pogovarjali z zaposlenimi v tem skladišču Amazona, ostati so želeli anonimni, ampak intervju razkriva, kaj se dogaja v Amazonu skladišču VGT3. Amazon knjige razreže, po končanem skeniranju pa jih vrže v veliko škatlo, kjer se pomešajo. Knjige so najrazličnejše od novih do redkih izdaj starih knjig, pa tudi različni uradni dokumenti. Skratka, vse skenirajo, kar jim pride pod roke. Pa ne le v angleščini, temveč tudi tujejezične knjige. Dve stvari sta tukaj takšni, ki nas bi morale skrbeti. Prvič, uničujejo zapise, ki bi lahko koristili še komu drugemu, in s tem je povezana tudi druga točka. Če bodo ta veliki, kot so Amazon in njemu podobni, imeli ogromne baze, lahko smo prepričani, da takrat, ko bomo kaj iz njih potrebovali, nam jih bo Bezos in njemu podobni še kako konkretno zaračunal.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Prej smo bili pri Amazonu, zdaj gremo do AliExpressa. Spletna stran AliExpress uporablja neslišne zvoke za prepoznavanje obiskovalcev, tako imenovani fingerprinting, ne da bi ti za to sploh vedeli. Tehniko, ki sicer ne sodi med najnovejše pristope, je po naključju odkril razvijalec Matthew Callaghan. Uporabljal je slušalke, ki jih je preko Bluetootha priključil na telefon in računalnik. Slednji je imel prioriteto, kadar pa se z računalnika ni predvajal noben zvok, so predvajale glasbo z telefona. In ta je po obisku strani AliExpress utihnila, čeprav na strani ni bilo slišati nobenega zvoka. Ko je podrobneje pogledal, kaj se dogaja, je našel skripti, ki sta vendarle predvajali glasbo. Oscilator je ustvaril znani ton, ki ga je potem analizator meril, ko je potoval skozi implementacijo v brskalniku in računalniku. Na koncu je njegovo jakost nastavil na ničlo, zato uporabnik ni mogel slišati ničesar. Analizator pa je lahko preveril, kako se zvok obdela na konkretnem računalniku, kar lahko skupaj z drugimi karakteristikami služi kot unikaten podpis naprave. Zakaj AliExpress to počne, ni znano, je pa tehnologija sorazmerno stara, nekateri brskalniki so že uvedli zaščite. Firefox že od verzije 118, to je iz leta 2023, dodaja na ključni šum, da bi preprečil to vrstno sledenje. Tudi Chrome in Safari naj bi bila na takšno sledenje že odporna. To sicer ni edini način za odločevanje med uporabniki, med obiskom spletnih strani za seboj puščamo ogromno drobtinic, ki jih je mogoče sestaviti unikatni prstni vtis. Ko si enkrat v digitalnem svetu, vedo o tebi skoraj vse.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: Digitalni svet lahko zataji in takrat imamo analogni ljudje velike probleme. Pred kakšnim tednom dni so v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki poganja dispečerski sistem za sprejem klicev v sili na številko 911 v Bronxu. Nadgradnja se je dogajala po noči, težave so se že začele ob 3:13 minut po krajevnem času. Približno 7 ur niso mogli sprejeti klicev. Razen centra v Bronxu, mesto oskrbuje še en center, ki pa je deloval normalno. Njujorški župan Zohran Madmani je pojasnil, da so v tem času prejeli 5659 klicev, na približno 4700 se niso mogli odzvati. Tako da je toliko ljudi ostalo brez pomoči, ker niso mogli govoriti z dispečerjem. Večina klicev pa je bila podvojenih, ker ljudje so večkrat neuspešno poskušali priklicati pomoč. Še posebej nevaren pa je bil način nedelovanja, kajti sistem je zatajil tako, kot elektronika pogostoma deloma odpove. Klicanje je delovalo normalno, povezava se je vzpostavila, ampak dispečeri niso slišali ničesar. Klicatelji so imeli vzpostavljeno linijo, ampak niso mogli ničesar sporočiti. Ali je težava v njihovem telefonu ali dispečerskem sistemu, pa niso mogli vedeti. V številnih primerih pa so klicatelji v kasnejših poskusih sicer nekako uspeli vzpostaviti komunikacijo preko drugega centra. So težave potrdili, da so bile kaj točno šlo na robe, še niso razkrili. Programsko opremo je priskrbela Motorola, so pa sprejeli ukrepe, tako so vsaj povedali, ki bodo preprečili ponovitev težave. Tako da zahvala dispečerjem in vsem urgentom, ki nam pomagajo. Takrat, ko pri nas otipkaš številko 112 ali 113, je zelo dober občutek v stiski, da se ti nekdo oglasi in ti pomaga. Hvala vam.
0: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Če bi nekako se tako nostalgično spomnili čarovnika iz Oza, bi lahko rekli, da zdaj plehnata kanta teče hitreje od ljudi. Na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot z imenom Lightning 100-metrsko razdaljo pretekel 9,39 sekunde. Človeški svetovni rekord ima še vedno Usain Bolt, ki je isto razdaljo premagal 9,58 sekunde. Še lani so bili roboti dvakrat počasnejši od ljudi. Potolažimo se lahko le, da je Usain Bolt se ustavil nepoškodovan, Lightning pa se je z vso hitrostjo zaletel blazine na koncu steze. Z prizorišča so ga odnesli reševalci. Kišta se je razletela. Atletika ni sicer edini šport na igrah, roboti igralci so tudi igrali tenis, se šli borilne veščine in plesali. Svetovni rekord na teku na 100 metrov ni sicer neposredno uporaben, robote potrebujemo za upravljanje repetitivnih opravil v tovarnah ali doma, tja pa šprinti ne sodijo, razen če mu rečeš, zelo hitro mi prinesi šalco kofeta. No, pošteno moramo povedati, da je hoja kompleksno, opravilo šprint pa še toliko bolj. Tako da roboti zares obvladajo gibanje in ravnotežje, kar pa lahko izboljšuje se brez uvajanja novih tehnologij. Predvsej teže je prilagajanje novim okoljem, kamor bi recimo uvrstili robota, ki je igral tenis proti človeku. Na igrah je nastopilo 2056 robotov iz 666 ekip, ki so se pomerili v 51 športih. Če se bodo roboti držali tistega, kar jim je Karel Čapek nekako zadal v delu robot, da dela namesto nas, in o temeljnih pravilih robotike, mislim, da je bil Asimov tisti, ki jih je določil, da robot ne sme poškodovati, pa ne sme oporekati človeku in tako dalje, potem upam, da bomo zvozili. Če pa nekoč, kot v kakšnem znanstveno fantastičnem filmu, roboti prevzamejo recimo da pobudo in pa vse ostalo v svoje robotske tačke, potem pa se zna vprašati človek po zdravi pameti, zakaj jih ni izključil že takrat, ko je to bilo še mogoče. Ampak to so že stvari, ki so odijo kakšen film in upam, da v takšno prihodnost, ko največ ne bo bolela glava. Toliko za danes, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, pa želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka.
2: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Čas je za oder. Tukaj je 31. abonmajska sezona v kulturnem centru Janeza Trdine.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Ko vsak dan za nekaj ur ostane pred vrati, se lahko začnejo zgodbe. Tiste, ki nas nasmejijo, ganejo, presenetijo ali popeljajo v svet domišljije. Prav takšna doživetja tudi letos ponuja Kulturni center Janeza Trdine, ki deluje pod okriljem Zavoda Novo mesto. Doključno 15. septembra potekajo vpisi v 4 abonmaje, ki nagovarjajo različne generacije in okuse. Pred nami je nova abonmajska sezona, že 31. po vrsti, ki je zasnovana tako, da svojo raznolikostjo nagovarja vse generacije in okuse, pravi Marko Mulej, vodja za kulturo v Zavodu Novo mesto. Najdaljšo tradicijo ima Grumov abonma, ki tudi letos gledališkim navdušencem prinaša 6 predstav različnih žanrov. Najmlajši bodo v svet gledališča stopili z Mojčinim abonmajem, ki bo z 8 predstavami, tako kot lani, potekal v 2 terminih, in sicer ob četrtkih in petkih. Kozinov abonma ljubitelja klasične glasbe vabi na 4 glasbene večere, Trdinov abonma pa združuje 4 glasbeno-gledališke dogodke.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Pomenljiva je kreativna podoba nove sezone, s katero vabimo in nagovarjamo tako naše zveste abonente, kot tudi tiste, ki se nam bodo pridružili prvič, izpostavlja Mulej. Ob ogledu vsebin, ki so jih pripravili, obiskovalcem omogočajo, da za trenutek prestopijo prag vsakdana in odprejo vrata v drug svet. Svet domišljije, zgodb ter brezskrbnih, humornih, igrivih ter božansko spevnih doživeti. Vse vabijo v Kulturni center Janeza Trdine, kjer lahko za nekaj ur odložijo vsak dan in se prepustijo nečemu drugačnemu. V juniju so imeli dozdajšnji abonenti možnost predupisa. Redni vpisi pa so se začeli v torek. Potekajo na blagajni KCJT vsak delovnik med 10. in 12. uro vse do 15. septembra. Do 10. septembra je vpis mogoč tudi vsak delovnik med 14. in 18. uro. Prvi gledališki zastor v novi abonmajski sezoni se bo dvignil oktobra, v nedeljo. 4. oktobra ob 19.30 bo v sklopu Grumovega abonmaja na ogled predstava Kakšno ime pa je to? Komorna drama o razpokah v medosebnih odnosih v izvedbi SNG Drama Maribor. Nova abonmajska sezona tako prinaša 4 različne poti do gledališča, glasbe in umetnosti. Skupno pa jim je povabilo, da za nekaj ur pozabimo na vsak dan, izstopimo iz vrveža in se prepustimo doživetju v živo.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek. Ob istem času na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Agencija za razhode, večer vrhunske komedije, Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana La Vie Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
3: Nazaj v šolo, super novo Novo mesto, v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v super novo Novo mesto. Super novo. Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.com.

10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.

0: tudi lajta zbo rebenca semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam najbolj še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
2: Poslušate Radio Krka.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: To nedeljo se bo v Ribnici odvijal tradicionalni 49. ribniški semen, ki velja za eno največjih etnoloških in turističnih prireditev pri nas. Podpredsednica turističnega društva Ribnica Alenka Pohule.
2: Ni specializiran je za široko javnost, za vse obiskovalce, ki prihajajo že desetletja sem tej tudi od drugot iz tujine. Pričakujemo jih običajno najmanj 30 tisoč. Imeli bomo tudi letos 370 stojnic, 100 rokodelcev. Tako ali drugače vsako leto osrednji trg zauzame 30 rokodelcev, demonstratorjev, ki prikazujejo izdelovanje suhe robinočarstva in s tem se poklanjamo svoje znameniti tradiciji, po kateri smo znani. Imeli bomo v bistvu tudi recimo rokodelske delavnice, tako da so ljudje tudi sami preizkusili o teh spretnostih, ki niti malo niso lahke, tako da bodo za marsikoga veliki izziv, so bile pa že lani izjemno dobro sprejete. Isto, kar je pa najpomembnejše, čudovito vreme bo v nedeljo.
1: Novo mesto vzpostavlja samooskrbno energetsko skupnost. Mestna občina je v partnerstvu s Petrolom vzpostavila sistem, ki povezuje sončne elektrarne, samooskrbo, upravljanje in dobavo električne energije. V okviru javno-zasebnega partnerstva deluje 10 sončnih elektrarn, skupno močjo skoraj 1,2 MW, ki z električno energijo oskrbujejo več kot 30 občinskih objektov. Skupno trenutno dosega približno 45% letno samooskrbo. Skupna vrednost projekta je nekaj več kot 880 tisoč evrov, pri čemer je sodelovala tudi država s sredstvi načrta za okrevanje in odpornost. Novo mesto ima sicer že 20 sončnih elektrarn, skupno močjo 1,8 MW. Občina želi samo oskrbo še povečati. Na območju nekdanje deponije Cerod načrtuje novo sončno elektrarno z močjo več kot 1 MW skupaj z baterijskimi hranilniki. Cilj občine je postati prva večja energetsko samooskrbna občina v Sloveniji.
0: Vreme za regijo.
1: Na Dolenjskem imamo še en sončen in vroč dan. Kako bo za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla.

Vse kovbojke so napete, dobi vsak ta mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek na veza, koga pravzaprav naj tam drži. Prav

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po host podil. Kurje, perje in klobuki pa smo se lučil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače,

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.